Sound og Sunday Morning. Ingen din søndag her på Radio 102 uten den, helt øverst på spillestopp. God morgen, håper du har en fin start på dagen, om du har vært oppe lenge eller akkurat kommet deg opp. Vi byr på masse god musikk hele morgenen og formiddagen her I din søndag. Det blir litt musikk av Sienna for Spyro her snart. Vi spiller en låt av henne som heter Great Expectation for tida, den får du snart, etter Tate McRae.

Sienna Spyro, som fra Storbritannia, begynte vel med videoer på TikTok som gikk så smått viralt, og så begynte hun å gi ut musikk noen år senere, og i år kom debutalbumet. Det slapp hun i sommer og har gjort veldig bra med særlig den, Great Expectation, som A-lista hos oss nå, en av låtene vi spiller mest for tida. Vi skal til 90-tallet nå. Shanice blir med oss der, og så et lite hakk lenger ned i arkivet etterpå med Soul Sister.

Way to Your Heart fra Soul Sister sendte oss til 80-tallet. Keen er klare her nå, og så venter Status Quo, slipper til snart med Caroline.

Litt status quo i mixen i din søndag på Radio 102. Og snart blir det en liten 80-tallsfest med Kim Wilde. Ta med deg Justin Timberlake her først.

Kids in America fra Kim Wilde på Radio 102. Ingen musikkmix hos oss komplett uten en god dose lokale artister, og vi skal slippe til en av de her nå. Ida Håp, det Ida Høynes fra Karmøy. Skal ta med en låt hun slapp for et par år siden som heter In the Night.

Toad, The Wet Sprocket på Radio 102. I august slapp Sandra Lerche et album som heter Acrobats, som du skal få en bit av her med Follow the River.

Gary Moore og Empty Rooms, som jeg har masse god musikk til deg utover morgenen og formiddagen her i din søndag. Så skal vi snart sette musikkserveringen på pause, for det nærmer seg tid for en oppdatering på Riksnytt. Kommer tilbake til det etter Maria Mena.

0: Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble avsluttet i 3-tiden i natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslaget ut på uravstemning, melder VG. En person pågrepet, mistenkt for å ha vært bevepnet utenfor en moské i Porsgrunn i går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder i politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Vi oppfordrer reisende i området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. Irans revolusjonsgarde opplyser at en oljetanker har gått på en mine i Hormuzstredet, og at skipet står i brann. Det opplyses ikke om nasjonalitet eller navn på skipet. Samtidig opplyser De forente arabiske emirater at de har reddet 22 personer i en brann på en oljetanker, melder NTB. Totalt 9 personer ble drept i en masseskyting i byen Erie i Pennsylvania i USA fredag. Den mistenkte gjerningsmannen blant de døde, opplyser guvernør Josh Shapiro. Flere av de drepte skal være barn, melder NTB. Skuddene skal ha skjedd i og utenfor en bolig. En mann død etter å ha blitt angrepet av en tiger i en dyrehage i England. Mannen skal ha kommet seg inn i inngjæringen til tigeren, og ble da angrepet og døde på stedet. Det imidlertid uklart hvordan mannen kom inn i inngjæringen, og saken etterforskes av politiet, melder BBC. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
3: Nye flotte gardiner fra fargerike Aglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Aglamyr, med fargelegge Haugalandet.
1: Din søndag på Radio 102.

Femrap og Girls Keep Secrets in the Strangest Ways. Og du har mye god musikk i vente. Vi skal ta med ny musikk fra Ingebjørg Bratland litt senere. Det blir litt ABBA. Det blir vakkert samspill mellom Mark Knopfler og Emmylou Harris. Det skal vi høre fra Lenny Kravitz, Rabo og veldig mange flere. Vi har masse god musikk til deg utover morgenen og formiddagen. En liten sviptur innom 80-tallet rekker vi her nå med Huey Lewis and the News.

0: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Det finnes ingen plass som Karmøy. Derfor gir vi deg de nære historiene og de viktigste nyhetene her vi bor. Ikke gå glipp av noe. Abonner på Karmøy Nytt i dag.
2: Gjør deg klar for Bygda Jul. Fredag 4. desember forvandles Maritim Hall til tidenes julefest. Det blir herlig julebuffet, latter med Geir Skau, knallgod countrymusikk fra Big Hill 3 og Packers. Finn fram bootsa og ta med gjengen. Jiha!
3: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
4: Din søndag på Radio 102.

Maroon 5 og Christina Aguilera. Det handler snart om penger når vi skal få på litt musikk av ABBA, men først den nye til Ingebjørg Bratland. Nå er det ikke så veldig lenge til hun skal til Haugesund. Hun skal ha konsert i festiviteten den 6. november, og hun er aktuell på listene våre med nye Her og Nå.

stor ABBA-klassiker i din søndag på Radio 102. Og et nydelig, nydelig samarbeid sendes i din retning her nå med Mark Knopfler og Emily Harris og This Is Us.

0: Veldriver Saloon i Etne tilbyr fullt julebord og toppunderholdning med han innante og kameraterne og god dansmusikk med Bergen Nachspielorkester. Lørdag 28. november og lørdag 5. desember. Vi arrangerer også julebord for firma og private. Kontakt Old River Saloon for topp julebordstemning. Se over Facebook og nettsida.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Din søndag på Radio 102.

Tidligere i høst meldte Universal i en pressemelding at U2 er aktuelle med nytt studioalbum senere utover høsten. Det første albumet med nytt materiale på 9 år, som de skal slippe den 13. november. Men der sendte de oss til 80-tallet med Angel of Harlem. Sugar Ray er klar her nå, så er det snart Firewood Island og Our Atlantic Roots.

Og det er Firewood Island sammen med Our Atlantic Roots og Firewood Island. Der finner vi Stian Vedeip fra Kopervik I front. Vi får litt musikk av Lenny Kravitz her nå, så dere pakker oss opp om litt.

Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele

0: søndag på Radio 102.
1: Radio 102. Og vi skal i full fart til 80-tallet en tur før det på tide med en oppdatering på Riksnytt. Her Christopher Cross.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer. Det er umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble avsluttet i 3-tiden i natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslag ut på uravstemning, melder VG. En person er pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské i Porsgrunn i går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og er mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder i politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Vi oppfordrer reisende i området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. Irans revolusjonsgarde opplyser at en oljetanker har gått på en mine i Hormuzstredet, og at skipet står i brann. Det opplyses ikke om nasjonalitet eller navn på skipet. Samtidig opplyser De forente arabiske emirater at de har reddet 22 personer i en brann på en oljetanker, melder NTB. Totalt 9 personer ble drept i en masseskyting i byen Erie i Pennsylvania i USA fredag. Den mistenkte gjerningsmannen er blant de døde, opplyser guvernør Josh Shapiro. Flere av de drepte skal være barn, melder NTB. Skuddene skal ha skjedd i og utenfor en bolig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Nå det golvdager hos Fagerik Raglamyr, med mange gode tilbud på golv. Eller vil du male golvet? Da har vi også tilbud på golvmaling. Fagerik Raglamyr, med faglige Haugalandet.
5: Din søndag på Radio 102.

Kings and Queens, Ava Max på Radio 102 i din søndag, der vi rydder god plass til musikken utover formiddagen her, og det blir definitivt god plass til musikken etter din søndag. Da kan du høre alle tiders låter med Egil. Vi har litt musikk av Beyoncé til deg snart, og nå Sam Fender og Olivia Dean sitt suksess samarbeid i år.

0: samme minutt fyller 15 år. Vi gleder oss til fortsettelsen, og vi vil ha deg med på laget. Få med deg det som skjer her vi bor. Abonner på lokalavisen din i dag.
1: Fotball på radio. Få med deg Obos-ligan-kampen Sandnes-Ulf FKH på Radio 102 søndag fra 16.30. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
2: Spar penger på ny båt og påhengsmotor hos Marina. Gjør et høstkupp på ny båt fra Yamarin eller Buster før prisstigningen, og vi lagrer båten din gratis til våren. Benytt sjansen nå og bytt ut din gamle påhengsmotor med en ny Yamaha til kampanjepris. Velkommen til Marina AS, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
3: Din søndag på Radio 102.

Beyoncé og Crazy in Love på Radio 102. The Boss, Bruce Springsteen, skal få tøffe seg snart, men først skal Nice Little Penguins ut og flyte.

Tougher Than The Rest, Bruce Springsteen på Radio 102. Lucas Graham har annonsert at de skal til Norge til neste år som del av en nordisk turné. De skal spille i Oslo, Trondheim og Bergen i april-mai neste år. Meldte de en pressemelding for ikke så veldig lenge siden. Du hører de her sammen med Hedegaard på Happy Home.

0: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
1: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
2: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
3: Din søndag på Radio 102.
4: Radio 102.
5: Og vi fyller mer enn gjerne søndagen din med masse god musikk, hvis du lar oss. Vi skal finne frem et samarbeid, Lizzo og Sissa, det slapp for et par år siden Special her nå snart. Men nå er det Chrissy Hynde og hennes Pretenders sin tur.

0: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette er en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos de som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dematenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Din søndag på Radio 102.
3: Radio 102.
4: Hvis du var på Vangenfestivalen i Haugesund i sommer, fikk du kanskje med deg neste band ut. De var blant de som spilte der, Sunbird.

den irske familiebedriften The Course og Would You Be Happier. Skal snart røde plass litt musikk av Ford Rekord, men nå skal vi stikke til 70-tallet, slutten av 70-tallet, sammen med Nick Lowe.

0: Vi I Autoeksperten har troen på at biler skal få et lengre liv. Det bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. coautoeksperten.no
1: Advokat Tømme Høynes der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Malapå. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord I Haraldsgata.
3: Din søndag på Radio 102.
4: Radio 102.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på i alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten i retten, melder NTB. Butikkjeden har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer. Det er umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble avsluttet i 3-tiden i natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslaget ut på uravstemning, melder VG. En person er pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské i Porsgrunn i går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og er mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder i politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Vi oppfordrer reisende i området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. En mann er død etter å ha blitt angrepet av en tiger i en dyrehage i England. Mannen skal ha kommet seg inn i inngjæringen til tigeren, og ble da angrepet og døde på stedet. Det er imidlertid uklart hvordan mannen kom inn i inngjæringen, og saken etterforskes av politiet, melder BBC. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Nå er det golvdager hos Fagerik Raglamyr, med mange gode tilbud på golv. Eller vil du male golvet? Da har vi også tilbud på golvmaling. Fagerik Raglamyr, med faglige Haugalandet.
5: Din søndag på Radio 102.

Pink er klar for fest. Utover I din søndag byr vi på musikk fra Rossmann, Marvin Gaye, Salt-N-Pepa, The Killers, Wham, Lady Gaga og mange flere. Og vi skal spille oss ut av din søndags spillelister innen klokka 12. Etter det kan du høre alle tiders låter med Egil videre utover dagen med masse god musikk på menyen der om. Shade står på tur her nå. Store Smooth Operator venter før litt brutale 50 Ways to Say Goodbye når Train får ord om litt.

0: Lengter du etter en smak av Italia? Fredag 13. november inviterer Gallione Restaurant til en ekte italiensk aften. Nyt en bugnende buffet med spekemat, hjemmelaget lasagne, saftig porchetta og fløyelsmyk tiramisu. Ta med deg dine kjære på en kulinarisk reise midt i Haugesund.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Din søndag på Radio 102.

0: 50 Ways to Say Goodbye, intet mindre fra Train. Rossmann, Aslak Rossau, for tiden å treffe ham en del I hvert fall I festiviteten. Han blant de som står på scenen I festiviteten og Haugesund Teater sin jubileumsforestilling som de aktuelle med om dagen, kalt Him igjen. Og så han også aktuell med ny musikk. En låt som heter Paradis Paradoxe har for lengst spilt seg inn på listene våre.
1: 3, 4

meget kule What's Going On fra Marvin Gaye på Radio 102. Vi hopper videre til The Killers her nå, og så skal Wham få stråle om litt når vi stikker til 80-tallet med Freedom.

0: Vil du vite hva som skjer i ditt nabolag? I 15 år har Karmøynytt hatt fokus på det som skjer i Karmøy. Ikke gå glipp av noe. Abonner på lokalavisen din i dag.
1: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
2: Din søndag på Radio 102.

Wham og Freedom i din søndag på Radio 102. Er det en litt treg søndag hos deg, eller om du generelt trenger litt påfyll av energi, får du se om det smitter over her, for her er det energi i bøtter og spann med Lady Gaga og Stupid Love.

0: 13. november inviterer Maritim Hall til Chef's Night julebuffet. Nyt en gigantisk kreativ luksusbuffet og få latterkrampe av Rune Andersens elleville parodier.
1: Da har jeg gleden av å ønske hjertelig velkommen til Chef's Night, årets julebuffet. Det blir en fantastisk mat.
0: Etterpå blir det fullt dansegulv med Haugaland Partyband. Sikre deg plass til årets råeste julekveld, lørdag 28. november, nå.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
4: Din søndag på Radio 102.

lokale. De skal spille på Folkets Hus i Sauda den 20. november og Tysvær Kulturhus den 19. november, blant annet. Du hører Olivia Rodrigo her nå med Stupid Song.

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatn Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
3: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sunday.
5: Din søndag på Radio 102.
6: Radio 102.
7: Er det bare en låt igjen på spillelista her i denne søndag, så skal du få en oppdatering på Riksnytt, og etter det er det en ny spillelista som venter med alle tiders låter med Egil, med masse god musikk på menyen. Ta med deg The Colors Turn Red til slutt i din søndag, og ha en fin, fin søndag videre her hos oss.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn I sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut I streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet I Midtstuen I Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltagerne måtte ta heisen ned igjen. NM I normalbakke for herrer ble arrangert I går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på I alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten I retten, melder NTB. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer, det umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble avsluttet I 3-tiden I natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslaget ut på uravstemning, melder VG. En person pågrepet, mistenkt for å ha vært bevepnet utenfor en moské I Porsgrunn I går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder I politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vittner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Nye flotte gardiner fra fargerike Aglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Aglamyr, med fargelige Haugalandet.
2: Egil står på for deg.

Camouflage og Stan Ridgway fikk du der han ble skikkelig Norgesvenn hen på midten av 80-tallet, og 902 spilt i alle år der. Takk til Monika, som er på plass igjen i morgen tidlig fra klokka 6:30 her på 102. Jeg vil følge deg de nærmeste timene med alle tiders låter her med Synne.

0: Old River Saloon i Etne tilbyr fullt julebord og toppunderholdning med han innante og kameraterne og god dansmusikk med Bergen Nachspielorkester. Lørdag 28. november og lørdag 5. desember. Kontakt Old River Saloon for topp julebordstemning.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

En av de store reggae-låtene fra 1970-tallet gikk til nummer 1 i USA i 1972 fra Johnny Nash og I Can See Clearly Now. Og før det, Sondre Lerche, I Can't See Myself Without You, en av de flotteste poplåtene hans. Denne slo voldsomt til og satte Brandy Carlisle opp på stjernehimmelen i 2008, The Story.

0: årets mest nostalgiske julebord. Lørdag 12. desember blir det Back to the 90s Christmas Party i Martin Hall. Det blir digg julebuffet, ellevill humor med Alex Rosén, og de største 90-tallshitsene spilles av det energiske partybandet Coffee Break Agency. Ta med gjengen lørdag 12. desember.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.

Flying High, Captain Kane og Big Trouble, og før det kjempepopulære I takt med deg, Zimmermann og Bjørn Eidsvåg. Børsdagsbarn I dag, ikke noe barn, men han har rund dag, altså 80 år, Daryl Hall. Halvparten av Daryl Hall og John Oates har ikke alltid vært like gode venner, og vel neppe I senere år. Men Daryl Hall med flott stemme og god låtskriver og greier. Daryl Hall, H-O-H-L, egentlig navnet hans, men han og Franklin mellomnavnet, men Hall, H-A-L-L, kjenner man som Daryl Hall, altså født 11. oktober 1946 I Pottstown, Pennsylvania. Og her den første låten jeg kan huske med deg. Den brukte litt tid den på å sette seg på hitlistene. Ble vel utgitt I 1974 og ble hit I 76 I USA. Men nydelig låt har vært det I alle år. Daryl Hall, John Oates, her. Er på bursdagen, 80-årsdagen til Daryl Hall. She's gone.

0: Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
2: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmattbuffé hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
3: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.

Jamie Cullum, When I Get Famous, heter Alison Moye. Thomas Dybdahl har fått med seg Annelise Frøkedal, og dette er veldig fint. Ny låt, My Soul Is On Fire.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
1: Tekstilvask leverer alt bedriften din trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastingsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
2: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og er på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
3: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.

Det og Don't You, og helt tilbake til Beatles og Nowhere Man fra det nå reutgittet og remasteret Rubber Soul albumet. Og på vei mot nyheter med alle tiders låter etter deg, her Air Supply fra Australia, All Out of Love.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen er i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner er avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på i alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten i retten, melder NTB. Butikkjeden har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer, det er umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Vi hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Nye flotte gardiner fra fargerike glamir. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike glamir, med fargelige Haugalandet.
2: Egil står på for deg.

Oasis selvfølgelig, og neste år da skal de på turné igjen, Gallagher-brødrene og gjengen. Blir nok store konserter der. Og vi skal til Whitney Houston akkurat nå, fra sommeren 1987. Alle tider slått av 102. I wanna dance with somebody.

0: Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og I distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Det finnes ingen plass som Karmøy. Derfor gir vi deg de nære historiene og de viktigste nyhetene her vi bor. Ikke gå glipp av noe. Abonner på Karmøynytt I dag.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjelper folk på Haugalandet I over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid I nærheten.

Nikon Vince og deres store, store internasjonale hit Am I Wrong, og før det Ghost of a Soul Man fra Hva mener I Told You So, My Love fra den EP-en, så kom for et par måneder siden. Hun er her fra Bradford, fikk kun en hit, men den gikk til gjengjeld nummer 1 i England, og på vår topp 40-lista tilbake i 1992, Tasman Archer. Dette er Sleeping Satellite.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Den er liten og kul og har 4 hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
2: Fredag 11. desember blir det en Rockin' Christmas i Maritim Hall. Her møter rockens største klassikere en fantastisk julebuffet. Konferansier Åge Steen Nilsen.
3: Jeg skal være toastmaster og artist, og vi har et fantastisk band og andre artister her på scenen. Og det blir selvfølgelig nydelig mat, nydelig drikke.
2: Maritim Hall, fredag 11. desember.
4: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.

Herlige låt fra Big Bang, Bells, alt klaffe der med amerikaneren Jim Keltner på trommer, en av de mest berømte veteranene i den bransjen. Dolly Parton, Here You Come Again, før det, da den ble hit i 1977 i USA, så bevegte hun seg for første gang over fra country til poplistene, for det er mye mer sånn kategorisering av hitlister i USA. Og det var jo en skikkelig slo ned en vegg situasjon for Dolly Parton. Så skal vi til Torbjørn Ekland og Jan Toft og deres nydelige Alle er på vei. Og for deg, så er på vei på søndags ettermiddagen.

0: noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Hver minutt fyller 15 år. Vi gleder oss til fortsettelsen, og vi vil ha deg med på laget. Få med deg det som skjer her vi bor. Abonner på lokalavisen din i dag.
2: Fotball på radio. Få med deg Obos-ligankampen Sandnes-Ulf FKH på Radio 102 søndag fra 16.30. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
3: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.

Det er Macy Gray og When I See You, og før det er Sting og An Englishman in New York. FKH mot Sandnes Ulf, det er Sandnes i kveld, kampstart klokka 17, og vi lader opp ettermiddag fra den halv fem cirka. Så det er altså da FKH direkte her på 102. Trengs 3 poeng i Sandnes i kveld. Du får hele kampen her på 102 fra klokka 5. Akkurat nå, her er First Aid Kit.

0: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte.

0: av østersglede.
1: Noe godt til lunsj eller middag, fest eller julabord. Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Deilig lunsj, påsmort, nydelig koldbord og juletapas. Og vi stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. For meny og bestilling, se biografen.no.
2: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både å se hva dere trenger og gi dere en god pris.
3: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltagerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på i alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten i retten, melder NTB. Butikkjeden har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer. Det er umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Nye flotte gardiner fra fargerike Aglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Aglamyr, med fargelige Haugalandet.
2: Egil står på for deg.
5: Show is hot out here.

soul, pop, gospel av beste merke Mary Mary. Det var vel egentlig deres eneste store hit. Kom 2000 Shackles, I Praise You, på søndag 7-middagen på 102. Egil Følding med en liten time til med alle tiders låter. En klassiker fra Creedence, følges opp av Olivia Dean.

0: fredag 18. desember kommer suksessforestillingen Tre retters, en lattergala til Marit i mål. Opplev Kevin Vågenes, Sess og Rasmus Wold på samme scene for aller første gang.
1: Haugasund, 18. desember. Det er jo ingenting som er bedre enn å få lov til å opptre for Klink sal inne på Maritim.
0: Maritim Hall, fredag 18. desember.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

Opprinnelig litt fra Australia, men storstjerne i USA på 80-tallet, Rick Springfield og Human Touch fikk du der. Vi skal høre med oss nydelig, men veldig trist sang med Eric Clapton etter Susanne Sundfør og Kit Downs.

0: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparebanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Fotball på radio. Få med deg Obos-ligankampen Sandnes-Ulf FKH på Radio 102 søndag fra 16.30. FKH direkte I Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
2: Vil du vite hva som skjer I ditt nabolag? I 15 år har Karmøynytt hatt fokus på det som skjer I Karmøy. Ikke gå glipp av noe. Abonner på lokalavisen din I dag.
3: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.

Musikken er hellige. Ikke fra Stan Tavares, brødrene fra Long Island slo igjen i 1976. Dette var deres andre topp 10 hit i England det året. Don't Take Away the Music. Og vi skal til Rag & Bone Man. Dette er Skin på 102. Second.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmatbuffé hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
1: Velkommen til Lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
2: Fredag 30. oktober kan du få med deg mannskore Vibran. 100 år i sangens tjeneste. Billetter får du på festiviteten.no eller billettluker på festiviteten.
3: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en lite eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.

Og hvis du har lugget veldig, veldig frem på en dag, så kan vi si i morgen, når klokka litt over 2:30. Al Jarreau, og før det Stella Lefty og hennes kjempehit Boston og Scar Tissue med Red Hot Chili Peppers. Vi skal til Blur nå, og fra 1995, da topper de listene i England med Country House.

0: Vi I Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesø Bilverksted på Nordheim. coautoeksperten.no
1: Advokat Tømme Høynes der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Maler på. Velkommen til Strandgata Maling, din lokale maling- og interiørekspert I sentrum. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Her finner du det du trenger til oppussingen som maling, tapet, tepper og verktøy. Spør oss om prismatch. Strandgata Maling, helt nord.

Stevie Wonder klassiker der, etter Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back. Og da sier jeg ha det med musikk etter nyhetene. FKH direkte, 16:30 i ettermiddag, Sandnes Ulf mot FKH. Vi sender hele kampen, kampstart klokka 17. Satser på 3 poeng til FKH, og at de fortsatt blir på toppen av Obos-tabellen. Jørgen er her neste uke i ettermiddags rush, og jeg spiller ut med Imagine Dragons, Brøyler-remixen av Shorts, og ha en fortsatt fin søndag.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som er siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 er savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn, ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen er i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk, ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner er avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltagerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Nå er det golvdager hos Fagerik Raglamyr, med mange gode tilbud på golv. Eller vil du male golvet? Da har vi også tilbud på golvmaling. Fagerik Raglamyr, med faglige Haugalandet.
5: Radio 102. Stå på for deg.

0: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
1: Fotball på radio.
2: Få med deg Obos-ligan-kampen Sandnes Ulf FKH på Radio 102 søndag fra 16.30. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.

0: noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
2: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette er en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfavei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos de som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dematenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
3: Urbanhus, spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus, vi bygger på din idé.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Tekstilvask leverer alt bedriften trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastningsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
2: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
3: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
4: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatn Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikk.

0: helt nord på Bakkerøyna. Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: Autopluss, Haugesund og Sandøy.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Nye flotte gardiner fra fargerike reglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike reglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Hei, du en som liker å gjøre ting selv? Vi på H2H har nå bygget et svært lager bak butikken, som i praksis betyr at du kan få ditt kjøkken, bad eller garderobe her og nå. Kom innom oss, så viser vi deg mulighetene. Velkommen til H2H Kjøkken.
1: Gjør et høstkupp hos Marina. På ny båt fra Yamarin eller Buster, før prisstigningen. Og vi lagrer båten din gratis til våren. Benytt sjansen nå og bytt ut din gamle pongsmotor med en ny Yamaha til kampanjepris. Velkommen til Marina AS, båtbutikken helt nord på Bakrøyner.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
4: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
5: Hei, Tor Sigfred fra Intersport Haugesund. Rett utstyr er det som gir deg ekte treningsglede. Hos Intersport Haugesund møter lokale fagfolk som brenner for sport og friluftsliv. Velkommen til Intersport i Edda Kinobygget, sportsbutikken i Haugesund sentrum.
6: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.

0: Hei, du en som liker å gjøre ting selv? Vi på H2H har nå bygget et svært lager bak butikken, som i praksis betyr at du kan få ditt kjøkken, bad eller garderobe her og nå. Kom innom oss, så viser vi deg mulighetene. Velkommen til H2H Kjøkken.
1: Gjør et høstkupp hos Marina. Få ny båt fra Yamarin eller Buster før prisstigningen, og med lagre båten din gratis til våren. Benytt sjansen nå og bytt ut din gamle pongsmotor med en ny Yamaha til kampanjepris. Velkommen til Marina AS, båtbutikken helt nord på Bakrøyna.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
4: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
5: Hei, Tor Sigfred fra Intersport Haugesund. Rett utstyr er det som gir deg ekte treningsglede. Hos Intersport Haugesund møter lokale fagfolk som brenner for sport og friluftsliv. Velkommen til Intersport i Edda Kinobygget, sportsbutikken i Haugesund sentrum.
6: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
7: FKH Direkte i Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
8: Hjertelig velkommen tilbake til ny FKH direkte sending. FKH-herrene har tatt turen til Sandnes og Østerhus Arena, der de skal møte et hjemmelag som er i poeng, ikke nød, men de trenger noen poeng til skal de sikre kontrakten og Obos-spill neste år. Mens FKH, de som de fleste vel har fått med seg, kjemper om opprykket og har et veldig godt utgangspunkt, kommer fra 6 strake seirer i serien og ligger øverst, 2 poeng foran Kongsvinger og 4 poeng foran Strømsgodset, som ligger på 3. plassen. 2 lag rykker direkte opp fra Obos-ligaen. Havner du som nummer 1 eller nummer 2? Det har egentlig veldig lite å si, for begge to rykker opp og har samme forutsetningene for neste sesong. Spennende å se hvordan det ser ut etter dagens kamp er ferdig spilt. Kongsvinger, det skal bort til, nei, skal jeg få besøk hjemme av Ranheim, mens Strømsgodset skal en kort tur til Bislett stadion og møte Lyn. Vi skal selvfølgelig her i FKH direkte holde dere oppdatert på hvordan det ser ut i de andre kampene også, mens jeg skal følge deg gjennom FKH sin bortekamp mot Sandnes Ulf. Endreide, han har hevet inn på samme guttene fra start som fiksa jobben hjemme mot Stavanger Stabæk sist. Det betyr Frank Stopple i mål, Vegard Solheim på høyrebekken, Jonathan Nordby og Stian Strei Molde som midtstopperer, Anders Bondus på venstrebekken, Sivert Helten Nilsen, Bruno Leite og Lars Remmem som de 3 sentrale på midtbanen, Niklas Sandberg ute til høyre, Erik Ville Andersen ute til venstre, og kaptein og den store stjerne i dette FK-laget, Sorry Diarra, som midtspiss. Diarra som faktisk gikk målet av banen mot Stabæk sist helg. Lørdagskamp var det da. FKH vant til slutt, altså 2-0 ved skåringer av Niklas Sandberg og Emil Rod. Emil Rod, han sitter på benken. Det gjør også Einar Fauskanger, Pyri Hanola, Libo Ismael Seone, Mikkel Hope, Rafael Schiffel, Almar Grinnau og Paul Engseth Lide i benken til FK Haugesund. Sandnes Ulf, de har Tord Floli i mål. Aksel Kryger, Philip Botnen og Gullbrandur Ørregård er de tre midtstopperne, hvis jeg har fått tippa rett at de kommer i en 3-4-3 typ formasjon. Sandnes Ulf, Andreas Nyhagen, Kaloyan, Kostadinov, Sifraulini, Ensoni, Jan-Erik Delalay, så det er fire som jeg tror kommer til å være på midtbanen, og Olaf Bardusson, han kommer nok ut til å være en del av den fireåren eller femåren, for å se litt hvordan det blir, og så er det i hvert fall Ole Sebastian Sundgård og Mathias Sundberg som er de to spissene til Sandnes Ulf. To spisser som har skårt greit med mål. Sundgård har 10 skåringer, Sundberg har 6 skåringer, men han har også 6 assist, så de har gått over tosiffra antall målpoeng, begge spissene til Sandnes Ulf. En Reide, han har jeg pratet med, og det intervjuet skal du få høre om noen minutter, men først skal vi ta litt lokal musikk fra en ung gjeng fra Vormedal. Back Row heter de. Og de har sluppet en låt med navnet The Brighter Side of a Villain.

0: Hei, du en som liker å gjøre ting selv? Vi på H2H har nå bygget et svært lager bak butikken, som i praksis betyr at du kan få ditt kjøkken, bad eller garderobe her og nå. Kom innom oss, så viser vi deg mulighetene. Velkommen til H2H Kjøkken.
1: Gjør et høstkupp hos Marina. Få ny båt fra Yamarin eller Buster før prisstigningen, og med lagre båten din gratis til våren. Benytt sjansen nå og bytt ut din gamle pongsmotor med en ny Yamaha til kampanjepris. Velkommen til Marina AS, båtbutikken helt nord på Bakrøyner.
2: Maler på, maler på.
3: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
4: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
5: Hei, Tor Sigtved fra Intersport Haugesund. Rett utstyr er det som gir deg ekte treningsglede. Hos Intersport Haugesund møter lokale fagfolk som brenner for sport og friluftsliv. Velkommen til Intersport i Edda Kinobygget, sportsbutikken i Haugesund sentrum.
6: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
7: Du hører på FK Direkte med Jørgen Kalheim Grønningen.
8: Vi skal nå dra i gang en konkurranse der det er billetter til FKH sin hjemmekamp mot Lyn allerede på onsdag. Du kan vinne, så hør etter nå.
7: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå er det tid for konkurranse med Jørgen.
8: Jeg er på jakt etter navnet på en tidligere FKH og Sandnes Ulf-spiller. Han spilte 3 kamper for Sandnes Ulf i 2017-sesongen. Han spilte i FKH fra 2021 til og med 2024-sesongen, og han spiller nå fotballen sin i Frankrike. Ja, gir det noen hint på hvem det kan være jeg snakker om? Spilte 3 kamper for Sandnes Ulf i 2017, spilte i FKH fra 2021 til 2024-sesongen, og spiller nå i Frankrike. Har du peiling på hvem det er jeg snakker om, send en sms til 2077. Start meldingen din med R102, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele, altså til 2077. En Reide hadde jeg en liten prat med for en liten halvtime siden. Skal høre nå hva han hadde å si om dagens oppgjør. En Reide, ny kamp denne gangen borte mot Sandnes Ulf. Først og fremst så kan vi se det. Så det samme laget du sender ut på som sist?
9: Ja, vi kjører på med samme gjeng som startet mot Stabæk. Så ja, ingen endringer.
8: Hvor enkelt er det å hive ut på deg sammen i den formen dere er nå for tiden?
9: Nei, jeg synes egentlig at det har vært relativt vanskelig gjennom hele sesongen å plukke ut de 11 beste, men jeg synes det er de som har grepet muligheten har gjort det bra, og da ønsker vi kontinuitet og bygge videre på det.
8: Sist mot Stabæk så var det jo litt ekstra fokus på at det var en toppkamp, og er kanskje en av de tøffeste på papiret før i slutten av sesongen. I dag en litt annen motstander, Sandnes Ulf, som trenger litt poeng mot slutten av sesongen for å holde seg. Hvor mye fokus har dere på motstanderne før kampene deres?
9: Altså, du er mest opptatt av deg selv, og så tror jeg det er viktig at du vet hva som kreves i de ulike kampene, fordi vi er litt annerledes, vi utspiller ikke litt annerledes, og så er det litt sånn inngangen til det kan være litt annerledes. Men skal du være topplag, så må du håndtere det, og du må gjøre det på en bra måte, og så må vi være offensive, for det er da vi er best.
8: Hva slags kampbilde er det du ser for deg i dag?
9: Nei, vi ønsker jo et kampbilde der vi har mye ball, og så at vi kan kan stå godt og lukke kampen i offensiv markering og gjenvinningen. Og så ønsker vi å fremstå solide i form av at vi har funnet litt relasjonene i det defensive også, at vi klarer å være dyktige i det spillet, sånn at vi kan få angripe på litt andre måter også.
8: Sist så nevnte du at dere kanskje var litt for utålmodige i angrepsspillet, spesielt i første omgang. Hvordan er det noe dere har jobbet med denne uka?
9: Nei, altså det der er jo litt sånne små detaljer. Da. Jeg synes vi går litt for tidlig på vinnerne sist, som gjør at vi åpner litt for overgangen imot. Og i dag så blir det viktig at vi klarer å stenge det og går på riktig timing, men jeg tror det er viktig at vi har lysten til å gå på enn at vi blir restriktive og forsiktige. Så dette handler litt om detaljene, men at vi fortsetter å bygge på det vi er gode på.
8: Og det som du nevnte litt tidligere her, det med forsvaret, at dere har funnet et godt stopperpar der med Nordby og Stray Molde. Hvor viktig er det både for det defensive, men også for det offensive med å ta ut offensiv markering og kunne holde press på et lag?
9: Nei, det er jo viktig. Det å få tryggheten, at vi kan være gode i første fase, og at vi får et trygt og godt gjenvinningsspill, er jo en del av det. Vi ser jo at vi har mye ball i årets sesong, og da er det sånn at du blir testet på fokus og en mot en spill, som gjør at du kommer vinnende ut av de situasjonene, som gjør at du kan angripe.
8: Hvor imponerende har Jonathan Nordby vært etter han ble hentet i sommer, har så å si spilt alt etter han ble tilgjengelig?
9: Nei, jeg synes jo Jonathan er et godt eksempel på det kollektivet vi har. Jeg synes vi skal rette fokuset litt mer mot hvordan det er å komme inn til oss, fordi at det er en gutt som har hoppet rett inn i det, men han har fått tryggheten fra medspillerne sine, han har fått den tilliten og ikke minst vært bra. Så det er jo et samspill her som gjør at han har knokket noen koder, så er han en ung gutt som stabiliserer prestasjonene sine, sånn at han er til å stole på gjennom lengre perioder.
8: Tusen takk for praten, Endre, og masse lykke til med kampen i dag.
9: Takk.

0: Er du en som liker å gjøre ting selv? Vi på H2H har nå bygget et svært lager bak butikken, som i praksis betyr at du kan få ditt kjøkken, bad eller garderobe her og nå. Kom inn om oss, så viser vi deg mulighetene. Velkommen til H2H Kjøkken.
1: Gjør et høstkupp hos Marina. På ny båt fra Yamarin eller Buster, før prisstigningen. Og med lagre båten din gratis til våren. Benytt sjansen nå og bytt ut din gamle pongsmotor med en ny Yamaha til kampanjepris. Velkommen til Marina AS, båtbutikken helt nord på Bakrøyner.
2: Maler på, maler på.
3: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
4: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
5: Hei, Tor Sigfred fra Intersport Haugesund. Rett utstyr er det som gir deg ekte treningsglede. Hos Intersport Haugesund møter lokale fagfolk som brenner for sport og friluftsliv. Velkommen til Intersport i Edda Kinobygget, sportsbutikken i Haugesund sentrum.
6: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng.

0: og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
1: Du hører på FK Direkte med Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Det nærmer seg avspark fra Østerhus Arena. FKH som har tatt turen til Sandnes for å møte Sandnes Ulf i den 25. serien i årets Obos-liga. Samtidig som den kampen sparkes i gang, så er det full rulle i Obos-ligaen. Åsane mot Sogndal, Egersund mot Hødd, Kongsvinger mot Ranheim, Lyn mot Strømsgodset, Odd mot Bryne, Raufoss, Moss og Stabæk Strømmen i tillegg til kampen som jeg skal følge her, altså på 102 med FK Haugesund borte mot Sandnes Ulf. Det er kamper som spilles i Premier League, som er straks er ferdig. Crystal Palace, det leder 3-1 hjemme mot Nottingham Forest, mens det mellom Hull og Everton står 2-2, og begge de kampene der er godt inne i overtid. Og så er det jo storkamp da, fra Anfield som sparkes i gang 17.30, Liverpool som får besøk av Manchester City. Første kampen til Manchester City etter at det kom fram at de jo er blitt dømt for å ha brutt, var vel 114 av 115 Premier League regler som de var siktet for, og så har de anka, og så kommer vel det til å dra seg ut i en god stund til Erling Haaland starter i hvert fall på topp for Manchester City. Haaland som hadde fått et par dagers fri etter landslagspausen og reiste Marbella for å spille golf. FKH, de er straks klare. De kan gå gjennom laget en gang til før vi skal høre England FKH, og kampstart er klart 17.00. Frank Stoppli i mål, Vegard Solheim på høyrebekken, Anders Bonnes på venstrebekken, Jonathan Norby og Stian Strei Molde som midtstopperer, Sivert Helten Nilsen, Bruno Leite og Lars Remmen på midten, Niklas Sandberg ute til høyre, Vilar Andersen ute til venstre, og Sori Diarra som midtspiss. Konkurranse har vi også gående her på 102, der du kan vinne billetter til FKHs neste hjemmekamp allerede på onsdag mot Lyn. Da må du ha kontroll på hvilken tidligere FKH-spiller jeg snakker om nå. Han spilte 3 kamper for Sandnes Ulf i 2017-sesongen, spilte i FKH fra 2021 til og med 2024-sesongen, og han spiller nå i Frankrike. Hvilken tidligere FKH-spiller er det jeg er på jakt etter? Send en sms til 2077, start meldingen med R102, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt, og send hele altså til 2077. Nå er det Englande 10, og så når vi er tilbake igjen etterpå, så er det kampstart fra Østerås Arena, Sandnes Ulf mot FK Haugesund.

0: NRKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
1: Straks kampstart fra Østerhus Arena og oppgjøret mellom FK Haugesund borte mot Sandnes Ulf. Det er, ja, skal vi se. Det er et hjemmelag som om et par sekunder skal få lov til å ta avspark, og det er faktisk en lokal mann i dommerteamet også i dagens kamp, Johan Veland Kjellesvik, som er på en av linjene, og så driver hoveddommer og kikker på et eller annet og peker og gir noen instrukser, derfor vi ikke har kommet helt i gang enda, men det er i hvert fall hjemmelaget Sandnes Ulf som skal ta avspark, og det tar de, ja, skal man se, der er det avspark fra Østerhus Arena, og FKH som fortsetter jakten mot opprykk, longball opp fra hjemmelaget for å starte det hele. Jan-Erik Delalay plukker opp ballen på høyre side og slår til Krygger som slår inn, ok, frem blir farlig mot FKH-målet allerede, et skudd som, ja, går vel en meter kanskje ut forbi Frank Stopple sitt mål. Andreas Nyhagen som på venstre bekken til Sandnes Ulf som avslutter der fra en, ja, 19-20, par og 20 meter kanskje. Fått innlegg som ble tatt ned av Sundberg og lagt igjen til venstre bekken. Heldigvis ut forbi målet til Stopple, har jo stoppet inn tidlig i et par kamper siste tid og FKH. Slapp inn tidlig mot Moss borte blant annet, tok det jo under et minutt før ballen lå inn bak dit. Slapp inn tidlig mot Strømmen Hima. Så klarte de å holde nullen hele kampen mot Stabæk sist. Nå har FKH fått seg et innkast på cirka midt på Sandnes sin halvdel. Faktisk går til et Sandnes Ulf-kast rett på, rett ut når FKH hiver, og så hiver Sandnes Ulf kjapt fremover i banen. Hjemmelaget også får kontroll på ballen og slår opp Nyhagen langs venstre siden mot Sundgård. Raske beino Sundgård. Kan bli en trussel for FKH-forsvaret. Ikke vært så god på å behandle raske angrepsspillere tidligere i sesongen, men her får FK kontroll på Kulovilla Andersen. Roer det litt ned, hadde muligheten til å ta en kontring der FKH. Til slutt så går ballen ut til Anders Bondus. Kom seg godt inn på halvdelen til Sandnes nå FKH. Det er et kamp eller som går igjen i mange av FKH sine kamper, at de triller rundt motstanderens 16 meter. Til slutt så blir motstanderene såpass lave at FK klarer å finne åpninger. Her er det Remmen som trukker seg litt ut til venstre. Legger inn til Bruno Leite, tilbake til Bondus, og så prøver han inn mot Remmen, blir feilpassning. Og gjestene får hjemmelaget, beklager, får et frispark. Bondus som river ned Jan-Erik Delalay for ikke å la han få gå noe lengre. Helt greit det, frisparket dunkes langt opp fra hjemmelaget, Stopple langt ute og avverget. Spiller til Bonus, FKH roer det ned i det bakre leddet. Remmen sentralt i banen, mye touch for ballen i løpet av en kamp. Lars Remmen ut til venstre nå for FKH. Fortsatt tålmodig. FKH-lag som skårer mest mål i Obos-ligaen. Men det slipper jo inn en del, har de klart å bedre den statistikken litt da, etter at Jonathan Norby kom inn i mitt forsvaret og skapte et fint partnerskap sammen med Stian Streimolde. Her gir han fra seg ballen til Streimolde. Videre opp til Bruno Leite. Sandnes Ulf ikke interessert i å presse noe høyt. Legger alle 11 inn på egen halvdel og lar FKH trille med forsvarsfireren. Så får de spilt gjennom første ledde FKH. Bruno Leite til Helte Nilsen og gjennom til Vila Andersen. Får du nå på den? Jeg får ikke tåle på han, Vila Andersen. En stikker mellom stopper og bekk hos Hannes Ulf. Keeper kommer på ballen før Vila. Den første halvmuligheten til FKH. Hannes Ulf hadde jo et skudd som var en halvmeter sies for Frank Stopple sitt mål. Helt i starten. FK har fått kontroll på ballen igjen på høyre side nå. DMM trukker ut brett. Får ballen av Solheim. Og så slår Lars Remme med en stygg feilpassning, og da kan hjemmelaget prøve seg på en kontring. FKH pliktoppfyllende springer hjemover. Får kommet seg i balanse. Men Sandnes Ulf får kjent litt på ballen. Får litt trekk i laget, nesten for første gang i kampen. Kostadinov. Stopper botten og videre ut til Kryger. Slår han inn bak FK-forsvaret. Nordby vil at Stopple skal komme ut. Kommer ikke ut Stopple. Pleier å være veldig offensiv, men Nordby løser situasjonen fint likevel. FK kan kjøre en kontring. La stemmen på vei fremover i banen. Ut til venstre til Hviland, og så er det FKH sin tur til å roe litt ned når de har en mulighet til å kjøre kontra. Så sier Telten Nilsen, som ikke treffer helt på første touchet. Venstre for hjemmelaget sin del, og så kommer det et, ja, til slutt en avslutning som ikke er så alt for dum. Stryker kanskje da, men et par meter ut forbi stolpen til Frank Stopple. Bardason som forsøker seg. Her kommer de kommer seg gjennom på venstre side, og Sandnes Ulf får skyte en par meter ut forbi. Frank Stopple tatt 5 meter og dunker den langt opp. Bra jobb av Nordby og Streimolde, som er gode på å ha kontroll på at den ene, hvis den ene går i duellen, så tar den andre ut litt meter og faller på. Leite med ballen for FKH. Vi touch for ballen efter en kamp, Bruno Leite. Han og Sivert Telten Nilsen, Lars Remmen. Tre spillere som er mye involvert. Her spiller Remmen til Niklas Sandberg, som er tilbake på kjente trakter i dag, Niklas Sandberg. Så får FKH fordelen i stedet for et frispark. Helt greit var det. Streimvolde som blir tatt ganske stygt, men FKH fortsetter å angripe. Hviland på venstre sida. Thomas Bruno Leite får han tilbake. Hviland Andersen lokket i de 16 meter. Her da, Hviland Andersen til Sorry Diarra, som ikke får skutt. Ut igjen til Bondus. Skal han få chippa et innlegg? Han får vel en corner der, Anders Bondus, men nydelig spill av FKH-lag som trer seg gjennom på små flater. Hviland Andersen som blir sett igjennom av Bruno Leite. Prøver han å nå Sorry Diarra, som ikke fått en skikkelig avslutning. Ender med corner for FKH. Der står Hviland og skal svinge inn nå. Keeper kommer ut og bokser. Andre ballen plukker Solheim opp. Fortsatt mye FKH-spillere i boksen. Hviland Andersen svinger mye luft under innlegget. Alt for mye luft. Går bak og ut til 5 meter. FKH har sitter bra ut i åpningsminuttene, ingenting å si på det. Kommer en lang ball fra hjemmelaget nå, så går Streimolde over ende. Men jeg får vel et frispark der, ja. Streimolde blir sprunget ned av Sundgård. Han har ikke fått frispark, så hadde ballen gått inn til Frank Stopple uansett, men det var kun for Stopple stå langt ute. At det hadde gått fint uansett, men FK fikk frisparket. Straks spilte 9 minutter, fortsatt 0-0. Norby, nå til Bondhus. Fint innover banen, Anders Bondhus. Litt utradisjonelt for Bondhus sin del å føre så langt inn i banen. Til slutt helt over til Niklas Sandberg for Solheim på overlappen. Sitter ikke timingen helt i det sleppet til Niklas Sandberg, som må miste ballen i etterkant. Sony for Sandnes Ulf. Fint gjennom mot Bardason. Der kommer de 3-4. Sandnes Ulf spiller gjennom Sundberg inn i 16-meteren. Og så prøver han å skli han videre til Sundgård. Men ender i klypene til Frank Stopple, heldigvis for FK sin del. Men absolutt så har de tid å komme med offensivt Sandnes Ulf ro. Skal være oppmerksom på de to der fremme, FKH-forsvaret. Nevnt i oppbygningen til kampen i dag. To spillere som har 12 og 13 målpoeng så langt denne sesongen. Der fremme Sandnes Ulf. FKH nå med ball bak i forsvaret. Norby tar med seg fremover før han spiller ut til Anders Bonus. Inn til Bruno Leite. Leite til Helte Nilsen. FKH ut til venstre mot Bonus. Og så kommer det et innlegg som går via et Sandnesbein og til corner for FKH. Fortsatt 0-0. Men små farlighetene begynner å komme. Se her da på denne corneren fra Vilar Andersen. Første stolpe der angen. Heddes ut. Går over hodet for både Strøm Molde og Helte Nilsen. Ut igjen til Vilar som svinger inn på nytt. Keeper mat for Tord Floli som setter rast i gang. Sony og Sandnes Ulf spiller helt tilbake til keeper Floli. Hadde jo en tung dag på jobben når disse lagene møttes sist. Tor Floli står altså foran Aslak Falk og har tatt plassen til Falk i Sandnes Ulf mål i løpet av årets sesong. Til FKH keeperen og andre keeper i FKH, men jeg tror ikke jeg forventet å være andre keeper i Sandnes Ulf i år. FKH nå inn til Bruno Leite, til Hviland, tilbake til Leite, nærmer seg 16 meter FKH, så kommer det et litt langt touch, men det jeg sier, FKH skal gjenvinne ballen, så slår han vekk igjen. Men nok en gang så vinner de tilbake FKH, remmen på høyre siden mot Hviland Andersen, sorry Diarra i boksen, ser mot Diarra, innlegget blir blokkert fra Hviland Andersen. Og så er det en farlig passning av hjemmelagets spillere, men de får kommet seg ut, eller klaret vekk fra egen 16 meter i hvert fall, Sandnes Ulf. Så vidt det er. FKH med et solidt trykk her nå. Siste minuttene, Ville Andersen videre til RMM som skyter. Og keepertabbe av Floli og 1-0 til FK Haugesund. Ja, jeg nevnte det at han hadde en tung dag på jobben sist lagene møttes, og her kommer det en skikkelig keepertabbe fra unggutten i Sandnes Ulf-målet, og det er Lars Remme som sender FKH i føringen. Kombinerer seg gjennom på høyre siden, det er Vila Andersen som tupper mellom beina på en Sandnes Ulf-forsvarer, og så er det ganske skrå vinkel og heller ikke noe veldig kraft i avslutningen som går unna kroppen til Floli. Rett og slett at han får liksom ikke hendene ned på han i tide. Det er Floli og 1-0 til FK Haugesund. Det naturligvis forløsende for FKH få en såpass tidlig scoring og roe nervene litt, om det skulle vært noen nerver i dette FKH-laget. Formen de har for tida, så tror jeg ikke de er fulle av nerver heller, men deilig er den i hvert fall å få en tidlig scoring i det som jo er et Rogalands derby. Sannes Ulf har fått seg et frispark i innleggsposisjon på FKH sin halvdel. Sundberg som blir tatt litt for hardt av Jonathan Nordby. Holder litt rundt hverandre begge to, men Sundberg skjuler det best, og dommer blir frispark. Nyhagen kommet over fra venstrebekkposisjonen, står sammen med Krygård over ballen. Vi må se hvem av de som får lov til å svinge inn frisparket. Ser veldig ut med Nyhagen som skal slå det. Har en god venstrefot. Slås frisparket inn på bakre stolpe. Da kommer det faktisk en fot fram, men går ut forbi mål. Sundgård som får foten på frisparket fra Nyhagen. Nei, det er faktisk ikke det. Det er faktisk Simon Telten Nilsen som får foten på han. FKH er heldig å slippe unna en corner. Helt Nilsen involvert på høyre siden nå sammen med Solheim, og så slår Solheim vekk ballen. Dunkes det langt fra FKH. Svak forsvarsspill, Vidar Andersen, og får plutselig en kjempemulighet. Det er en lang ball gjennom bak Sandnes Ulf forsvaret, og så skal det stoppe Botten som skal klarere vekk. Og så må vi se på hva som skjer andre veien, for her kommer Sandnes Ulf i angrep. Sundgård inn i 16-meteren. Så må han legge litt tilbake, og FKH får muligheten til å kjøre kontra igjen. FKH nå er det frem og tilbake, Hawaii-fotball ut på her, og så er det dårlig samspill mellom Vina Andersen og Sorry Diarra, for det er og Niklas Sandberg for så vidt. De kommer altså 3 mot 1 FKH nå, og Sandberg klarer ikke å spille han til hverken Diarra eller Vina Andersen. Her var det 2 kjappe muligheter på rappen for FKH. Klarte ikke å utnytte noen av de. Heller fått seg en frispark på egen halvdel FKH. Spiss Sundberg hos Sandnes Ulf sterkt uenig i frisparket. Slår ut ballen på høyre siden sin. Ut på halvdelen til Sandnes Ulf, så har hjemmelaget fått et innkast. 1-0 til FKH altså, etter 17,5 minutt spill fra Storhus Arena. Et Sandnes-lag som kun ligger 2 plasser over kvalikplassen, så de kommer til å trenge å plukke flere poeng utover høsten. Etter dagens kamp er det bare 5 runder igjen nå i Obos-ligaen. Siste seier for Sandnes Ulf sin del, tilbake 30. august mot Raufoss. 3-0 borte. Nytt kast for Sandnes Ulf nå på venstre side. Langt kast, og Nordby skal få vel litt gul kort, ja, muligens. Ja, der får han nå kampens første gule kort til Jonathan Nordby, som rett og slett blir lurt av spiss Sundgård. Prøver å komme seg foran spissen, og så når han vrikker hofta rundt, så havner Nordby på feil sida. Godt gjort av Sandnes Ulf spissen, som har kontroll på Nordby i den duellen. Det blir et innleggsfrispark igjen for Sandnes Ulf, motsatt sida av det forrige, der FKH slapp unna en corner imot. Sier til Nilsen som spilte den ut av, eller tippet den ut bak Over Dølenjås tar de frisparket kort. Sandnes Ulf Kryger som svinger inn på bakre etter at han fikk en fastning av Nyhagen. En svagt slått innlegg. Aksel Kryger, kaptein til Sandnes Ulf, som var jo blant annet involvert i drama i Bryne i fjor med deres trener Kevin Knappen og stor misnøye i spillergruppa. Kan vel til Egersund, nei, jeg kan til Kristiansund og endte da i Sandnes Ulf i vinter. Så Kryger kastet på høyde med Sandnes Ulf benken på FK sin halvdel, fint gjort av Kostadinov, og så slår Sundberg vekk ballen for Sandnes Ulf sin del. Molle vinner en duell, og så lager Lars Remmem et frispark mot seg. Synes nok kanskje det er litt billig det frisparket Remmem, men bruker litt mye armer på en Sony midtbanen til Sandnes Ulf og får frisparket mot seg. Frisparket slås inn og heddes inn i klippene til Frank Stopple. Helt tilbake hos keeper Flolin og ballen. Han dunker opp mot Sundberg. Nordby vinner denne duellen, og så holder Bondus på å rote alle til helt bakhorst med å skal slå en passning til Strømolle som treffer foten til Sundberg, men heldigvis går han bare inn til Frank Stopple. Blir Lars Remmem stoppet på vei fremover, en Sony som trøkker godt til. Norby med ballen bak oss hos FKH, han og Strei Molde, de to midstopperne. Kommer et sånn halvveis høyt press fra Sandnes Ulf, tvinger FKH helt tilbake til Stopple. Keeperen som har blitt første valget etter at PK Bråtveit ble skadet. Ute resten av sesongen Bråtveit. Slår lite fint gjennom på Remmem, og så ut til høyre mot Ville Andersen som har gått over på den siden nå. Han og Sandberg bytter litt på sidene. Solheim. Så helt tilbake til Strømolde. Helt til Nilsen. Slår han den rett i ansiktet på Kostadinov, og han går ned for telling. Han stopper spillet. Kostadinov som spennende spiller, 24 år blitt, vært Sandnes i lang tid. Kan vi se på stillingen i andre kampene mens han ligger nede og det stopper i spillet. Så har Strømsgodset tatt ledelsen bortimot Lyn, og i Kongsvinger Ranheim står det 1-1 etter at Kongsvinger tok ledelsen etter ett minutt. Så utligner Ranheim etter 12. Og 1-1 der foreløpig. I England så ble det 2-2 mellom Hull og Everton, og 3-1 til Crystal Palace mot Nottingham Forest. Liverpool Manchester City begynner om 5-6 minutters tid. Eliteserien. Så leder Sarpsborg 1-0 borte mot Ålesund. 0-0 mellom Start og HamKam. Det er det meste av det som rører på seg for øyeblikket. Får behandling på banen ennå Kostadinov. på statistikken for kampen så langt. Det vi har spilt halvveis i første omgang, så er det FKH som har 64% possession. Sandnes Ulf 36 skudd, 3-1 fordel Sandnes Ulf, og skudd på mål 1-0 til FKH. Og skåringen, den kom fra Lars Remmem med god hjelp fra keeper Tor Floli i målet til Sandnes Ulf, som kommer til å bli skuffa når han ser den på reprise. Vi er nok allerede litt skuffa, Ulf-keeperen. 21 år gammel Kostadinov, han har kommet på beina igjen og tusler mot sidelinja. Nå venter der 1 minutt da før han kommer inn på igjen. Ser ikke ut som han skal bytte enn så lenge, Ulf. Remmem på høyre side nå for FKH, får en corner Lars Remmem. 25 minutter passeres. Kort corner for FKH, Sandberg. Langs bakken til Strei Molde, hopper over, og så får Ulf klarert vekk. Så ut som det kunne vært genialt av Strei Molde å hoppe over, men det ble ikke det. Til høyre igjen, Niklas Sandberg. Slår inn med venstre også. Svagt innlegg av Sandberg, som ikke har hatt for mange positive involveringer her de første 25 minutterne. Tilbake altså. Nesten der han kom fra, Lura. Jo, moderklubben til Niklas Sandberg, som ligger i Sandnes. Brøt aldri skikkelig gjennom på laget til Sandnes Ulf, Niklas Sandberg. Veien via Ulkisa, Start, FKH, Viking, Sarpsborg, og nå tilbake igjen FKH. Nåby med ball til Vegard Solheim. Solheim drifter litt innover i banen med ballen, så motsatt til Beck-kollega Bondus. Han tar med seg Ville Andersen, FKH på vei fremover. Ville Andersen til Remmem, chippet på bakre, hvem er der da? Nei, ingen FKH-spillere som har holdt igjen løpet sitt. Nyhagen dunker opp, og god jobb av Sundgård og Sundberg for kontroll på ballen. Spisskollegaene til Ulf, men FKH vinner kjapt tilbake igjen, og så prøver Sandberg å involvere Sorry Diarra. Han har støtt ryggen til når Sandberg slår passningen. Men FKH nok en gang vinner ballen tilbake. Bruno Leite denne gangen, som bryter på Sandnes Ulf sin halvdel. Sandberg mot Remmem, fint gjort egentlig av Sandberg, som har trukket over igjen på mot, altså spillet, følger jo spillet litt Niklas Sandberg. Prøver han å spille gjennom Remmem, som drar gjennom Sandnes Ulf forsvaret, men touchet sitter ikke helt der gangen for kampens foreløpig eneste målskårer. Og så er det nesten at Sandnes Ulf får Floli rotet det til igjen, 5 meter som tas kort, får han tilbake Floli, og så bruker han nesten for lange tid. Sorry Diarra, centimeter fra å slappe ball fra Ulf-keeperen. Og har fått et innkast. Diarra spiller vekk ballen. Krygger dunker opp. Så er det Sandnes Ulf som ikke klarer å få tatt ned kula. De har avlatt frispark på midtbanen, får ikke det. Remmem og FKH igjen etablert seg på Ulf sin halvdel. Norby tilbake til Strømål, det har de løftet presset sitt her. Sandnes Ulf tvinger FK bakover i banen. Finner Norby Remme, strammer seg i Hviland. Klarer ikke Hviland å spille tilbake til Lars Remme, blir et FK-kast. Fint kjapt kastet, og så skal Remme ha et soleklart frispark. Veldig god der, vil jeg si i hvert fall. Hører i går at han slipper under det gula. Blir lurt av Lars Remme. Så mange OBOS-forsvarer har blitt i løpet av vårt sesong, og bare feller ned Remme, men ingen gulle. Kort blir delt ut. Foreløpig kampens eneste da kom til Norby. FK tar frisparken kort. Sivert Helten Nilsen chip igjennom Niklas Sandberg som legger inn. Klæres ut av stopper Botnen. Kommer enda en klarering fra Sandnes Ulf forsvaret og ender med et innkast faktisk for i hjemmelaget. Norby som sist på ballen før han går ut over sidelinja. Så er det Sandnes Ulf sin tur til å få et frispark på midten. Leite som kanskje er litt heldig i det gangen at han slipper under et gult kort. Kosta Dinov som vender vekk Bruno Leite, og så tipper han på hele Leite. Gjør at Ulf spiller han går over henne. Frispark er ikke til mer. Krygger forbi Hviland på høyre side, spiller et veggspill, Dela Lei, skal han slå inn der, ja, tilbake til Sundgård, og så Krygger med en dårlig innlegg av Aksel Krygger, Ulf kaptein, som har kommet seg høyt opp i banen fra sin høyrebekke posisjon, og fra 16 meteren så klarer han ikke å treffe en lagkammerat inn i 16 meteren. Leite tilbake til Stopple. Tilbake til Leite. Prøver han å finne Anders Bonus, men det blir litt for avansert fra Bruno Leite. Upresise hjemmelaget. Nyhagen får banna rett og slett på lagkammeraten som skal treffe på en femmeterspassning. 33 minutter er straks spilt på Østerhus Arena. Det står 1-0 til FKH. Skåring av Lars Remme. Kan FKH dra en gang et nytt angrep? Niklas Sandberg fører fremover med plass foran seg. Slår han tidlig inn mot Diarra. Der inne vinner Ørgård, duellen mot Diarra. Sandnes Ulf, langt opp mot Sundberg. God jobb av Norby, som tatt ned ballen, kontrollert. Til Solheim for FKH nå, inn mot Sorry Diarra på ett touch, videre til Remme, skal vi to mot skål, Lars Remme, nei, tilbake til Diarra, skuddet blokkeres, og trillet til slutt inn i klippene til Floli. Ja, plutselig så satt kombinasjonene igjen for FKH på høyre side, Solheim som slår inn, og så Diarra til Remme, Diarra avslutning via et Sandnes Ulf bein og inn i hanskene til Sandnes Ulf-keeperen. Ja, der eksploderte det plutselig offensivt for FK Åsendel. Her er det på vei fremover igjen. Wieland Andersen holdt seg onside. Men må spille sette til Bonus og Helten Nilsen. Nilsen til Sandberg. Kunne vente opp Niklas Sandberg på 18-20 meter. Så prøver heller å finne en lagkammerat. Ender til Hilla med et Sandnes Ulf frispark. Prøver å ta det kjapt, får ikke lov til det. Stopper Botnen mot Delaney, stusser til Sundberg. Fint spill av Sandnes Ulf på høyre siden. Delaney går innover i banen, tar med seg Bernhardsson. Og så er det Niklas Sandberg som gjør en god defensiv jobb, men det ikke over. Sund godt. Bra jobb av Bruno Leite. Stopper det Sandnes Ulf angrepet. Dunker langt om mot Diarra som får vente rundt, og så skal Diarra få et frispark, og nå får Botne nå et gult kort. Fantastisk jobb av Sorge Diarra, tar ned et langt framspill. På to touch har han vent vekk, tatt ned ballen og vent vekk Sandnes Ulf-stopperen. Som bare ser seg nødt til å rive Diarra såpass mye i trøya til å stoppe opp hele momentumet hans. Frispark for gul kort. Stopple ut til Anders Bonus. Gjort av Solheim på høyre siden og går enkelt forbi to Sandnes Ulf spillere. Strålende av Vegard Solheim, og så tar han med seg Remme. Tilbake til Solheim, kan slå inn, gjør det langs bakken til Wieland! Åh, stor mulighet, men keeper redde. Fantastisk gjort av Vegard Solheim, som er helt sentral i det FKH-angrepet. Men Wieland Andersen klarer ikke å gi Solheim assisten sin. Det er en litt for svak avslutning, rett og slett, fra Wieland Andersen, men her er han på nytt. Wieland Andersen går, ja, tar med seg Leite i stedet for å slå inn. Nilsen på ett touch gjennom. Innlegg FKH. Ut av Ensoni på Ulf midtbanen. Leite vinner tilbake igjen. FKH beholder momentumet nå mot Sandnes Ulf-målet. Remme. Prøver å være tålmodig. Nordby ut til høyre. Til Niklas Sandberg går forbi en Ulf-spiller og tar med seg Solheim. Nærmer seg 16 meter nå FKH. Vegard Solheim slår inn. Blir et blokkert innlegg og innkast fra FKH. Fortsatt 1-0 mellom Kongsvinger og Ranheim, mens Strømsgodset har gått opp til 2-0 bortimot Lyn. Er det FK på vei fremover? Og er det straffespark da? Nei. Det er heller corner til FKH. Det er Remmem som blir taklet inn i Sandnes Ulf sin 16 meter. Men Ensoni ser ut som han er på ballen. Og han stopper Lars Remmem. Ja da, det er korrekt dømt. Og vi heller corner for FKH, Niklas Sandberg tusler ut for å svinge inn corneren, kjøre et X-tegn, må tro hva det betyr. Kommer det i corneren i hvert fall, heddes ut. Det var ikke mye om å gjøre at FKH-spillere kunne fått hodet på corneren. Kan heller gjestene prøve seg på noe offensivt. Blir med et innkast for Sundberg. Sulf med ballen på venstre siden. Fint gjort av Kostadinov. Kommer seg Bardarsson. Krosser til Kryger som mer offensivt. Og så mot Delaney. Slår han inn Delaney. Sundgård inn i 6 mot FKH. Men omringet av FKH-drakter Sundgård. Og så får heller Sanne Sulf et frispark rett etterpå. Men ut forbi... Ja, ok, det er et par 20 meter ut som vi holder fra målet til Stopple. Denne gangen er det Ulf som er best i gjenvinningsspillet. Og dette er absolutt i skuddhold for både Nyhagen og Kryger, som igjen er de to som står over ballen. Se hvem av de det blir som får lov til å fyre. Kryger er jo kaptein, kanskje han bruker det som et argument i diskusjonene om å få lov til å ta frisparket. Dommer opptatt at muren skal stå skikkelig. Sorry, de her er Jonathan Norby og Anders Bondus i mur for FKH. Par og 20 meter. Det blir Nyhagen, men det blir overmål. Den beste retningen heller på det frisparket, så jeg tror faktisk Opple kunne gjort gjort en god jobb hvis han hadde fått blitt tvunget til å redde den. 42 minutter straks spilt. Langt fem meter fra Opple. Diarra får nesten tatt ned ballen, skal han kanskje få et frispark der, men får ikke det Diarra. I stedet for skal FKH fortsette å angripe. Ja, det er nesten at en stikker fra Vidar Andersen kunne spilt igjennom. Så er det Diarra som var tilbake på beina. Bare nesten. FKH fortsetter trykket mot Ulf-målet. Stopple får ballen og slår langt opp, og så blir det frispark til Remmen. Og det er Botnen med gult kort allerede, som er mannen som lager frisparken, og får vel beskjed av dommer om å roe ned. Eller så blir det sjanse for flere sånne fellinger, så blir det andre gula og rødt kort. Heldigvis renner han kjapt opp igjen. 2 minutter pause. FK har ball bak med Norby. Ute Vegard Solheim. Seg Niklas Sandberg. Drar han med hele tilbake til Solheim. Så klarer de å finne Remme. Sitter ikke helt i langen for Lars Remme, men FKH får innkastet og holder med det ballen. Elton Nilsen, FKH. Ganske nærme Sandnes Ulf sin 16 meter. Helten Hilsen som turte å dra en hel flikk, lykkes. Sandberg sentralt, videre til Hviland, og så... Sorry, Diarra, får du kontroll på han? Nei, gjør ikke det. Det var en passning for Hviland som går via et Sandnes-Ulfbein, og nesten til Sorry, Diarra. Kommer litt overraskende på Diarra, ser det ut som, blir klarert ut til corner for FKH. Halvt minutt igjen av de første 45. Innevøk skrudd corner på gang. Ila Andersen! Nå, Sorry Diarra med en kjempemulighet på hodet. En godt slått corner fra Vilan Andersen, og så er det Diarra som rager høyest. Vi klarer ikke å få headingen unna Sverdingeren. Henger lenge i lufta, Diarra, men ikke lenge nok. Absolutt en stor mulighet for FKH, kanskje den synes de har hatt forutenom altså etter skåringen som Lars Remmem satt i mål. 3 minutter er lagt det, et halvt minutt av den tiden var allerede spilt. FKH på vei fremover nok en gang. Under lite. Lars Remmem. Så er det en svart passning av Remmen, det betyr kontringsmulighet for Sandnes Ulf. Han er fryktelig alene her da, når han kommer Bardarsson. Og blir spist opp av en del FKH-spillere, og så etterpå han ble tatt, så spennende nesten litt Sivert Helte Nilsen. Og Helte Nilsen prøver jo å argumentere for at han bør få i hvert fall et gult, om ikke mer, for reaksjonen etter. Han mister ballen der, Bardarsson. Han sparer som en detalj, burde hatt frispark, ikke Helten Nilsen. Her er det mye forskjellig som blir diskutert. Ender med frispark FKH, ingen kort til Bardarsson. Ja, det spenner faktisk litt når vi ser på reprisene. Sivert Helten Nilsen, men han er jo god på å gjøre mye ut av ikke så. Ikke så veldig mye, Sivert Helte Nilsen er en klok mann som har spilt en del fotballkamper i sitt liv. Innkast for Sandnes Ulf nå, heddes ut et nytt Sandnes Ulf-kast. Så å si midt på midten. FKH bare får det siste halvminuttet her til å gå, uten at det skjer noe imot defensivt. Så kan de gå til pause med en fortjent 1-0-ledelse.

0: Og så smeller langt dette frisparket. Dommer, regner med, kommer til å ta fløyter i munnen når Stopple skyter ut ballen. Og det blir det siste som skjer i denne første omgangen. FKH leder 1-0 borte mot Sandnes Ulf til pause.
1: FKH direkte i Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
0: En omgang som startet med et skremmeskudd fra Sandnes Ulf før minuttet var spilt. Skudd som gikk en halvmeter cirka ut forbi målet til Frank Stopple. Etter det så var det veldig mye FKH, og skåringen den kom i det 13. spilleminutt. Lars Remmem som fikk en avslutning fra en inni godt i de 16 meterne til Sandnes Ulf med ganske skrå vinkel, og keeper Tord Floli må nok ta det målet på sin kappe. En keepertabbe rett og slett fra Sandnes Ulf-keeperen, og etter skåringen så fortsatte FKH å trykke, skapte ikke de aller største sjansene. Sorry, Diarra hadde en heading som gikk over mål fra en corner, men FKH har god kontroll på det som skjer på Østerhus Arena så langt. Jeg skal gi deg litt god hård musikk i løpet av det neste kvarteret, og så er det FKH direkte som gjelder igjen når andre omgang starter.

0: Hei, du en som liker å gjøre ting selv? Vi på H2H har nå bygget et svært lager bak butikken, som i praksis betyr at du kan få ditt kjøkken, bad eller garderobe her og nå. Kom innom oss, så viser vi deg mulighetene. Velkommen til H2H Kjøkken.
1: Gjør et høstkupp hos Marina. Få ny båt fra Yamarin eller Buster før prisstigningen, og med lagre båten din gratis til våren. Benytt sjansen nå og bytt ut din gamle pongsmotor med en ny Yamaha til kampanjepris. Velkommen til Marina AS, båtbutikken helt nord på Bakrøyner.
2: Maler på, maler på.
3: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
4: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
5: Hei, Tor Sigfred fra Intersport Haugesund. Rett utstyr er det som gir deg ekte treningsglede. Hos Intersport Haugesund møter lokale fagfolk som brenner for sport og friluftsliv. Velkommen til Intersport i Edda Kinobygget, sportsbutikken i Haugesund sentrum.
6: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
7: Du hører på FKH Direkte. Vi er tilbake når andre omgang sparkes i gang.

0: FK Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
1: Straks klart for andre omgang fra Østerhus Arena og oppgjøret mellom FK Haugesund og Sandnes Ulf. FK Haugesund som altså som leder 1-0 etter første 45 etter skåring av Lars Remmem i det 13. minuttet. Remmem som var frisk som vanlig, pleier å være en av de spillerne som bidrar med mest offensivt for FK sin del. Remmem som altså skåret det eneste målet med god hjelp fra keeper Tord Floli, det skal sies, for det var en skåring som keeperen nok kommer til å være ganske skuffet over når han ser i reprise i kveld før han skal legge seg. Så Rudiara står og leker litt med ballen litt på banen mens dommeren teller at samtlige spillere er kommet ut på. Så Rudiara som ikke skåret sist mot Stabæk og bommet på en stor mulighet i første omgang av dagens kamp. Se om han klarer å få åpne målkontor for dagen i dag også. Er det noe dommer ikke helt fornøyd med? Jo, da skal han bare sjekke at linjedommerne sine har kommet på plass før han ga god signal til Sivert Telte Nilsen, som er mann som har sparket i gang kampen for FK sin del. Telte Nilsen som ble sparket ned et par ganger og ga ut litt juling i løpet av den første omgangen. Frank Stoppløp med longball opp som startet andre omgangen for FK sin del. Sprette ballet et par ganger midt på banen, og så kommer det ball inn bak FK for svaret. Streimolde, kontroll. Mondus dunker opp mot Diarra. Finstus av Sorry Diarra gjennom mot Ville Andersen. Ingen offside på Ville Andersen. Kom inn i 16 meter og får du skutt her da. Ja, med venstre også. Men stoppet av Tord Floli ble i veldig skråvinkel å skåre på med venstrefoten for Erik Villan Andersen. Men en god start på omgangen for FK Åsen del. Longball opp som Diarra stusser fint igjennom. Villan som blir mannen som avslutter her, svinger inn corner nå. Heldes ut på første stolpen av gangen. Og har brukt opp andre ballen, men ganske mye lenger ned i banen. Helt tilbake til Stopple. Ingen bytter blitt gjort hos noen av lagene i pausen. Streimolde spiller ut til Niklas Sandberg. Lugget litt for Sandberg i første omgangen. Får et innkast på egen halvdel. Strømmolde til Norby. Nilsen på beno på Niklas Sandberg, får lagt igjen Sandberg, fint gjort. Og FK, hva så? Klarer ikke Ville Andersen å ta med ballen skikkelig, stoppe momentum i angrepet. Først FK med ballen da, på venstre siden hos Ville Andersen, tar han med seg Streimolde inn sentralt. Skal vel ha et frispark til Remmem, felt av Nyhagen på høyre side, nærheten av sidelinja. Ja, det skal bli vanskelig for FKH å klare å beholde Lars Remmen permanent. Som har vært så viktig for FKH i år. Sandberg som turte å få et frispark vel. Ja. Kostadino som er for hardrent. To armer i ryggen på Niklas Sandberg. FK har tatt frisparket kjapt. Bundesmestre sier å skyte! Ja, god redning. Returen vil han, men klarer ikke å slå inn foran. Det var en bra mulighet der. Plutselig fikk FK vritt spillet kjapt, og da var Bonus med masse rom foran seg. FK med en fin start på omgangen. Allerede hatt et par små farligheter. 1-0 står det altså. Strømmolde. Før fremover, godt inn på halvdelen til Sandnes Ulf. Slipper ut til venstre til Wieland, har Bondus kommet rundt. Wieland går innover i banen, kipper mot Remmen, som ikke klarer å kjempe seg foran. På bakrestolpe, så lusker Lars Remmen uten å være sterk nok til å komme foran. Longball opp fra Sandnes Ulf. Molde og Nordby har hatt god kontroll på det i ballene så langt i ettermiddag. Og så er det Bondus som ser offside. Men det, ja, er det rett? Ja. Ok, det var Bondus som skulle klarere opp. Så går han rett i en Sandnes Ulf-spiller og til en annen Sandnes Ulf-spiller som sto vel inne i 16 meter til FKH. Men han var i offside da, for å følge linjemannen. FK sin tur til å angripe. Det har ikke vært angrep i dag. FKH, de er litt mer, kanskje enda mer tålmodige enn de har vært tidligere. Her er det Remmen på vei fremover. Noen ganger spiller de støtte. Sandberg gjennom mot Remmen som har logget seg ut brettet høyre inn i 16 meter, og Lars Remmen på tvers via. Ja, ikke offside på nytt innlegg i stedet for, og så klarer ikke Solheim å få avslutte. Ja, nå føler jeg at det ligger en 2-0-scoring i lufta her. FKH som kommer til flere småfarligheter uten å få den siste skikkelige avslutningen. Men fortsatt bare 1-0, og da er det helt åpent. Innkast til Sundgård og Sandnes Ulf foran egen benk. Og da vet du at du er sånn cirka midt på banen. Spiller på egen halvdel her, Sandnes Ulf, men det lykkes de ikke med, for de slår vekk ballen. Niklas Sandberg bak i feltet. Har du flere FK-spillere, blir de gjerra, og så tilbake til Sandberg. Og så Remmen, men de må få avsluttet på mål her, FKH. Det blir for mye touch og for lite besluttsomhet i det angrepet. Vi får jo en gavepakke etter at Kostadino spiller vekk ballen. Godt inne på egen halvdel. Så klarer de ikke å være presise nok, FKH. Ender det hele med 5 meter til Sandnes Ulf. Ja, kjempemulighet for FKH som ikke klarer å utnytte. Så kort femmeter for hjemmelaget. Ender med en to korte passninger, så en lang en fra Nyhagen utover sidelinja. Sandnes Ulf, altså som kun ett poeng over kvalikplass, som det ser ut for øyeblikket i de andre kampene også. FKH fortsetter å ha Luko øverst, så lenge de plukker tre poenger av selv, så ingen skal ta det igjen. Vegard Solheim vil ha frispark, får ikke det, blir heller et brudd midt på banen. Sandnes Ulf kan prøve å skape noe Sundgård til Sundberg. Ute venstre, der Bardasson som legger inn, men via Nobi og Korno, den gangen ser det hjemmelaget som har han. Ja, visste det første gang nå etter Sandnes Ulf-laget at i kontringsspillet, da er det en trussel. Så lenge det står 1-0 her, så er det en langt ifra avgjort kamp. Kornoen skal Kryger slå inn innover skrudd. Kommer der. Kipper kommer ut, og så går det litt inn i hverandre. Strømholde og Stopple. En ender med 5 minutter til slutt for FKH. Det er Lalei som fikk prøvd seg tidligere Viking- og Rosenborg-spilleren. Sleivet forbi mål. Lag 5 meter. Stopple. Så vil de her gå i bakken, får ikke noe frispark. Dunkes langt mot Sundberg, fint tatt ned på kassen, men klarer ikke å finne en lagkamerat. Hannes Ulf spissen. Remmen driver fremover for FKH. Fattelig god på det å dra på seg press, Lars Remmen. Bondes på venstre siden nå. Til Stopple for FKH. Mange bare passninger i eget lag nå. FKH uten at Sandnes har vært borte igjen. Spilt fremover, spilt bakover, og nå er de på vei fremover igjen. Remmen. Solheim på høyre side. Har Sandberg, han kan prøve å finne en sentralt. Flyter litt innover i banen Sandberg når Solheim kommer på offensive løp. Leite. Det har vært så mye på banen i andre gang Leite som han ofte er. Her får de funnet Sandberg sentralt. Remmen går i bakken. Sorry Diarra! Offside! Ja, han setter ballen i mål. Sorry Diarra. Men flagget kommer opp på mannen fra Mali. Men der kunne FKH fått en straffespark, synes jeg i hvert fall. Det er Solheim som slår inn sentralt til Hviland, videre til Remmen. Og så, ja, han går kanskje litt lett over enda, Lars Remmen. Kan være enig med dommeren der faktisk at det er greit å holde fløyter i munnen. Ja, med mindre han blir tatt på tårnet, jeg tror ikke han blir det. Men ballen går i mål, sorry Diarra, men offside på FKH-spissen. Så ikke setter sitt 31. for året der altså. Det er fortsatt 1-0 etter 57 minutter er passert. Fått kontroll på igjen, at Sandnes hadde et par trekk i sitt lag. Stopple har ballen helt bak oss for FKH. Får han tilbake igjen av Strøm Molde. Niklas Sandberg skal ha et frispark, blir revet over enden der Sandberg av Nyhagen. Og tar frisparket kjapt. Fint gjort av Helder Nilsen. Ser Ville Andersen ledig. 17-18 meter. Spiller han ut til Sandberg. Inn i 16 meter. Slår inn mot Villan igjen. Men så høy er ikke Erik Ville Andersen at han klarer å nå det innlegget. Retningen var der absolutt, men bare litt for mye luft under innlegget fra Sandberg. Sandnes Ulf på vei fremover. Bardasson. Han må sette 60 minutter, ingen av lagene har gjort noe bytter. Delalay. Kostadinov. Han får etablert litt her, Sandnes Ulf. Kostadinov på 18-19 meter. Videre til Delalay. Skal han prøve seg? Ja, i blokka. Går han helt ut til corner der, og når Bondusen, ja, får tuppen frem mot Ville Andersen, godt løst av Anders Bondus. Ville Andersen i løpsduell, bra gjort av Ville Andersen til Remmem. FK kommer 3 mot 2 her nå, så er det en kjempetakling av Nyhagen, som stopper Lars Remmem ifra å spille gjennom enten Sorre Diarra eller Erik Ville Andersen. Og da hadde det vært nesten gjennom alene med keeper hvis passningen hadde gått frem. Kommer det heller andre veien. Solheim vinner en god og viktig duell, ikke minst, i egen 16 meter. Sølf har slitt litt med å kombinere formgiv, men jeg synes de er inne i en god periode nå. Hjemmelaget, Bernersson skal prøve seg fra 20 meter. Ja, bra dupp på den avslutningen, men han dupper heldigvis for Frank Stopple FK sin del. Etter han går over målet, kommer det en voldsom dupp på avslutningen fra Bernersson. Slipper med skrekken. Sandnes Ulf har etablert seg nå på FK sin halvdel. Har nesten første gang i kampen at de har flere angrep etter hverandre. Her kommer Kostadinov ut videre til venstre. Bardasson igjen. Skal du prøve å skudde? Ja, det gjør du, men enda verre forsøk nå enn sist. Nå går det både ut forbi og over målet. Stopple. Helt over til motsatt keeper Floli, som må dunke han opp. Her Bruno Leite felt, og så får han nå ballen smelt inn i brystet sitt etter at det ble blåst til frispark. Han er en smilende type Bruno Leite. Jeg tror det andre folk hadde blitt mer irriterte på en sånn involvering fra kaptein Krüger, som altså smeller ballen i brystet til Bruno Leite etter at han har etter at Leite har fått frisparket. Stopper langt ute og dunker en ball opp mot Diarra. Bra gjort av Sorre Diarra. Vinner fra Krüger, for FK til slutt innkast. innkast fra FK mot Helte Nilsen. Får Ulf klarert vekk et lite stykke I hvert fall. Sony sentralt. Spillvending mot Venstrebekk Nyhagen. Tar med seg Bardasson. Inn på FK sin halvdel. Før de må gå himover igjen. Sundberg til venstre. Her Bardasson kan få et innlegg. Det mange blå trøyer I boksen, men det svagt innlegg. Alt for mye luft, enkelt for stopple. Den hjem til Solheim. Helt tilbake til Stopple som leker på et touch. Tar med seg Anders Bonus. Det viste han den gode teknikken sin, Frank Stopple. Går nå med samtlige utespillere på Ulf sin halvdel. Og da det dårlig tidspunkt når folk brudd på seg, Solheim, Sundgård. Han løper himmel med OFKH da, men kommer Bardasson på venstre siden mot en mot Solheim. Stopper han litt opp, Bardasson, spesielt valg av kantspilleren, og så slår han et innlegg som fryktelig svagt. Heldigvis da, for FKH sin del. Remmem på vei fremover, har med seg Wieland, kan spille gjennom Wieland, og så gjør han ikke det, Lars Remmem. Heller motsatt til Sorry Diarra, onside. Ikke offside, det skyte, men går stykket over målet. Til keeper Floli. Buttetid på Østerhus Arena. Det Almar Grinne som skal inn for FKH. Utgår Bruno... Nei, hvem var det som gikk ut, må han tro? Kanskje ikke var Bruno Leite. Det Erik Wille Andersen, faktisk sitt nummer, som kommer opp på tavlo. Vi ser hva det betyr formasjonsmessig. Kanskje remmer dem litt bredere. Så bytter Sandnes Ulf ut Jan-Erik Delalay og hiver inn på ikke Adrian Pereira, Rosenborg-spilleren, men broren Kevin Pereira. Må på prøvespill I Vard for et par vintre siden Kevin Pereira. Nå spiller de Sandnes Ulf. De har vel gjort en sesong allerede også. Konnekterte fra Vidar I fjor. Med I gang igjen. 60 minutter. Og så kommer det en lang cross her, men stopper det på jobb. Så det ut som at nesten at Pereira skulle involvere seg med en gang, men stopper det. Da var det Sett I gang et FKH-angrep. Men Leite Hel Fra Bonde Leite og tilbake til venstre side og der Bondus nå Og det brytt ut på høyre side og de kan sammen prøve seg på en tunnel lykkes ikke med FKH Beholder ballen, og så får ikke Sandberg frispark I situasjonen etterpå. Ulf overtar med halvveis I andre omgang. 67 minutter spilt. Fortsatt bare 1-0. Og det har ikke vært et hav av FKH-sjanser heller. Må være ærlig på, det har vært en litt taff kampen dette her så langt. heldigvis par 20 minutter skal endre på det synet på kampen. Sandnes Ulf på vei fremover nå, Sundgård forbi tunnel på Streimolde, men Norby vet du, han der og dekker kompisen sin og ikke minst stopper kollegaen. Synes hjemmelaget henger mye bedre med nå enn de gjorde i første gang. Da var det et lengre varig trykk mot deres mål. Synes vi de har hatt flere perioder i andre omgang der de har kommet til små farligheter som kunne blitt nå. Det et dårlig tegn for FK sin del. Langt innkast fra Øregård. Heldes ut av Diarra. Og så kommer det et skudd på situasjonen etter at ballen heddes ut. Prøver Bardasson seg fra en, kan bli over 18-19 meter på volley faktisk. Prøver han seg å få litt sånn ekkel spredt for Frank Stopple, men får slått ut til corner. Corneren er kort faktisk, og så U45, Bardasson igjen som skyter rett i Almar Grine som står og tar imot med brystet. Så også som han stramte brystet litt her i det den avslutningen kom mot seg Almar Grine. FKH fått kontroll på kula igjen. Kombinerer på venstre side, også inn sentralt Niklas Sandberg. Innlegget blokkeres. Andre forsøket blir ro blokkert. Ender opp med corner. Ja, ikke hatt helt Niklas Sandberg sin dag i dag. Jeg har sagt på han i Høyres Avis før dagens kamp. Aldri vært i bedre form, trodde han selv. Har ikke sett hans aller beste nivå i dag så langt. Her skal han slå FKH sin corner. Ut første stolpe. Der er Solheim i returrommet. Og han avslutter angrepet, kan vi vel si. Det var ikke noe imponerende avslutning. Går stykket over mål. Men i hvert fall ingen kontring imot. Nye bytter på gang hos hjemmelaget. Skal både Bardasson og Konstantinov ut, og så er det Saugestad i hvert fall som kom inn på sammen med Debes, Elia, Elia Debes. Ung gutt som får muligheten her. 13 år gammel. Floli dunker ballen opp mot Mbuta Pereira. Muster de etterpå Sandnes Ulf. FK kan utnytte det. Alba Grinø. Prøver Sandberg å spille gjennom Solheim. Passningen. Det er mye feil ut på her nå fra begge lag. Diarra ble avblåst for en offside, blant annet. Innkast fra Sandnes Ulf. En 5-meter i FK sin halde. Hun leter, ender opp med ballen ut av situasjonen, og så spiller de gjennom på Remmehjem. Kommer de 3-4 mot 3 her FKH, men ja, det går ikke helt på skinner offensivt i dag. Lugger litt. Remmen på høyre sida. Tre Molde. Vintergren Haug, og så vil Lars Reven ha et frispark, for han blir revet i drakten, men får ikke det, og ballen går ut over dødlinja. Ny lang fem meter fra Floli. FK 2 spiller en viktig kamp på i morgen i 3. divisjon med imot Åkra. Åkra er jo tapt og fortapt, mener jeg, nederst på den tabellen der i den 3. divisjonsspillet. Mens FK 2 må kjempe med nebb og klør for å klare å holde seg, det er jo ligger for øyeblikket på nedrykksplass. I det FK prøver å sette en gang et nytt angrep. Sorry, de har kommet seg foran. Vi stopper han etter Ulf Strangen, får lagt igjen. Helte Nilsen. Så inn til Grinau. Nesten at Almar Grinau klarer å få til en avslutning. FK prøver på nytt. Leter til Strei Molde. Strei Haugesund, som han ble kalt av noen FK-supporter her. Så Sivert Helten Nilsen mot Sandberg. Corner for FKH. Niklas Sandberg ut for å slå corneren. Jeg ser for meg at Sandberg kanskje er en av de som blir tatt av hvis FK skal gjøre noen bytter de neste minutterne. Han har kun gjort det ene bytte. Vi har tatt inn på Grinne for Ville Andersen. Kommer corneren inn. Floli ut og bokse. Godt keeperspill. Et aktiv i felt i dag, Sandnes Ulf keeperen. Holdt et par og boksa vekk. Et par av FK sine dubber der. Innlegg også. Han var ute og plukket litt av. Lenge FK har ballen, så kanskje Sandnes Ulf skårer. Nå har jeg ballen lenge. FK triller bare i forsvaret, så opp midtbanen tilbake til forsvaret. Vi kom til litt langt frem i banen, og så stoppes de. Grinne, men det var en passningsfeil hos hjemmelaget, som gjør at FK får ballen tilbake. Nordby inn til Almar Grinhaug. Ut til venstre igjen, der er Remmem. Skal chippe den inn mot Diarra. Ut av Øregård. Andre ballen plukker Solheim opp. Niklas Sandberg på kanten av 16 meter rundt. Går ned mot dødlinjo. Niklas Sandberg går forbi og skal ha corner. Og får det. Da blir det corner. Litt uenige linjedommer og hoveddommer. Så det var kanskje ut som at det var hoveddommer. Nei, at hoveddommeren stolte på linjedommeren sin. Ja, det blir fem meter. Så ikke veldig uenig ut i det. Eller Niklas Sandberg, så var muligens den rette avgjørelsen. FK gjør et nytt bytte. Hanola Finn får et kvart der på tampen her. Innenfor Bruno Leite. Jeg setter 13 minutter igjen nå, pluss tillegg. Greit med noen friske bein nå. Litt mer tempo i de Hanola sine bein enn det i Bruno Leite sine. Spesielt når Leite har spilt i 70 minutter allerede. En helt grei kamp i dag, Bruno Leite. Dunkes det langt fra hjemmelaget, og så går Nordby over ende. Det er ikke over. FK får klarert vekk. Så vidt det er, og så skal de ha et frispark, Sandnes Ulf. Det er en Sony som blir felt. Vi møter Handola som blir fellet. Midtbanespilleren til Sandnes Ulf. RFK holdt et heldig i situasjonen før, for det kom en noen sånn situasjon når det kommer ball inn bak FKH-forsvaret, og så plutselig så går Nordby over ende, om han datt på grunn av han ble felt, eller om han snofflet, det var litt vanskelig å se. Ender til slutt med et frispark fra en par og 20 meter. Noen gang, samme duoen, Nyhagen og Kryger som står over ballen. Det er Kryger sin tur dagen. Ut at Nyhagen fikk prøve for siste gang, det var frispark fra skuddlegget. Det ser veldig ut som det er Kryger som skal forsøke seg. Her blir faktisk Nyhagen, men i muren. Slutt så ender det opp en 5 meter for Stopple og FKH. Dunker opp langt nå Stopple. Ballen havna bak i Sandnes Ulf forsvaret deres, uten dunker langt opp mot deres angripere. Nobby gjør en god jobb, får tatt ned kula, så FK kan få holdt litt på han. Nei, Nobby mistet han ganske kjapt. Fordi nesten spilt gjennom Syngått her Sandnes Ulf. Det var fortsatt spill av FKH som faller og tar av meter. Stoppet kommer ut. Frispark for Grinne midt på banen. På gang for Sandnes Ulf, der siste i kampen er Sundberg spissen som er ferdigspilt, innkommet med Ali Mehmed. Spilte jo i 3. divisjon for Madla i fjor og skorte mye mål der, og har fått noen kamper for Sandnes Ulf. Gikk der til vinter, tar på prøvespill. 9 minutter igjen av ordinær tid, FK vil ha frispark sentralt i banen, får ikke det. Saugustad vinner, tar med seg Gimbutar Mehmed. Stoppes Sandnes Ulf før de nesten får starte angrepet igjen, men det er heller FKH som får muligheten til å gå fremover. Niklas Sandberg. Hanola og til Solheim, tilbake til Sandberg, og FKH tvinges bakover i banen igjen. Så er det Sivert Helten Nilsen som lager et frispark. FKH roter litt mye. Nå er Helten Nilsen forbannet også. Nordby er angen som går seg fast i eget forsvar. Det er livsfarlig i denne situasjonen FKH er nå. Det er 1-0 og kun 8 minutter igjen. Denne gangen ser frisparket vel i innleggsposisjon. Kryger chipper inn, og så er det nesten en stor mulighet for Sandnes Ulf. Ja, FKH, nå tror jeg må trykke alt mer på gasspedalen her de siste minutterne, for nå er det gjestene som virker, nei, hjemmelaget, beklager, som virker farligast. Kreftene virker ganske tomme i FKH-spillerne. Langt innkast, stusses, Diarra får redda vekk. Nytt langt innkast. Ja, så blir det lurevariant og heller kort. Får den tilbake, Øregård, svinger inn på bakre, Stopple, har god kontroll. Har gjort av Frank Stopple, setter kjapt i gang på Pyri Handola. Videre mot Grinhau. Men vi får mye folk på rett side, kjapt Sandnes Ulf. Og får kontroll på ballen. Helt bak hos Floli nå. Sandnes Ulf keeper. Det er 6 minutter igjen, og så slår Floli en dårlig passning, men Sandberg klarer ikke å utnytte det. Det blir et innkast for Sandnes Ulf. Ta en oppdatering for hvordan det ser ut i de andre kampene som starter samtidig. Kongsvinger leder hele 6-2 nå. Hima mot Ranheim. Strømsgods leder 5-1. Borte mot Lyn. Det er jo de kampene som er viktigast for FKH. FKH leder 1-0 for ennå. Men det har vært ikke vært den beste prestasjonen, må man være ærlig å si. Det er 5 minutter igjen av ordinær tid. Mondus på ballen på venstre side. Stykke inn på halvdelen til Tanne Sulf. Og så er det nesten at Handola får til å skape noe. Så går det heller andre veien. Mehmed som er på farten. Ali Mehmed springer mot nesten hele FKH-forsvaret. Og så holder han på å spille gjennom Sundgård. Ja, fin involvering av innbytter Mehmed. Nesten spiller gjennom Sundgård på åpen kasse. FKH holder imot, og så er det Grinne. Fint gjort. Diarra. Sandberg tilbake til Diarra. Helt ut ved sidelinjen nå, sorry Diarra. Mye armer på seg, men får ikke noe frispark. FKH holder på å få et godt brudd, gjør ikke det. Da er det heller Sandnes Ulf som er på vei fremover på høyre side. Pereira mot Mehmed, foran skutten, nei, god blokkering av Bonus, og så kommer den avslutning, blokkeres, det er kaos inn i FKH-boksen, Saugestad på bakre, Pereira, renner på strek, og FKH, de holder under så vidt det er her nå. Nå er det sjanse på sjanse, og til slutt er det to FKH-spillere som ligger nede inn i egen 16 meter. Holder sitt ansikte med Solheim og Helte Nilsen. Heldigvis så holdt de imot FKH, men nå, ja, nå er de nærmere enn de noen har vært. Sandnes Ulf, rett og slett. Situasjonen er at Solheim kommer med en kjempeblokkering når han får en avslutning fra Pereira rett i ansiktet. Offre det han har, det er en avslutning fra halvannen meters hold, så den kjenner han nok godt, Solheim. Det som skjedde med Helte Nilsen, ikke så lett å se. Solheim er fallet på beina igjen. 87 minutter er passert der. Og så skal ballen droppes, for det var Sandnes Ulf som hadde han, og de har stoppet spillet på grunn av hodeskade. Droppes på par og 20 meter. Krüger chipper på bakre ut av Sambe. Så får Helte Nilsen et deilig FKH-frispark, og FKH kan bruke klokka litt i sin fordel. Stopple sender guttene sine fram og tar frisparket selv. Vegard Solheim av banen for øyeblikket. Hvorfor vet jeg ikke helt. Nå holder han på grunn av hodeskaden nå. så ikke at det kom noe voldsomt medisinsk personell på banen, men FKH, en var mindre da, for øyeblikket det Sorry, de har presset hardt på Sandnes Ulf-forsvaret. Ender med et innkast for hjemmelaget. Halvannet minutt igjen av de 90 ordinære. Nytt innkast.

Nordby og Strøm Molde. Vinner dueller der bak, og ballen er hos Pyri Hannola. Spiller til slutt helt tilbake til Frank Stopple mot Niklas Sandberg. Når den ballen går forbi seg Sandberg, og når han ikke før han går ut av utover sidelinja. Dobbelbytte på gang nå for FKH sin del. Rafael Schiffer skal inn til sin FKH-debut, og Emil Rod skal også inn på. Så er det faktisk Almar Grinnes skal ut igjen. Kan det være korrekt av dommer? Nei, det er Renheim selvfølgelig. Ja, jeg begynte å lure. Det er selvfølgelig Lars Renheim som skal ut. Det hadde vært spesielt om vi skulle ta ut Grinnes nettopp kom inn på. Ballen i hvert fall i spill igjen. Dunkes langt fra Sanne Sulf. Helt inn til Stopple. Stopple. Noe god tid på å slå den ballen langt opp. Kommer han rett i retur, og så her er Sundgård i øen. Nå skal ytterligningen komme her da. Ja, det gjør han. Det er 1-1 i Sandnes. Og FKH slipper inn, og målet har så absolutt lugget i luft, og det er ingenting å si nå på det. Det er Sandnes Ulf som har vært det mest farlige laget de siste minutterne, og får altså utligningen et minutt inn i overtida. 5 minutt er lagt til, og det er farten til Sundgård som blir avgjørende. Det er en ball i øynene av Pereira, og Sundgård han springer fra både innbytter Schiffold og Anders Bonus. Men forsvarsspillet er jo, ja, det går an å diskutere det i forkant. Det er jo ingen som har kontroll på Sundgård, og det er 4 mann der bak. Og nå er det vel 5 mål med at Schiffold har lagt inn på, så synes jeg det skal absolutt gå an å gjøre jobben bedre. Men 1-1 i Sandnes. Og FK snur helt om fra hvordan de har opptrådt denne andre omgangen så langt. Strøm Molde til Hannola, inn på halvdelen til FKH. Helten Nilsen prøver å slå inn i 16-meteren. Svagt innlegg og blir klarert vekk. Schiffer i duell med Sundgård. Har gjort av en mann fra Østerrike, og så får han frispark mot seg. Det synes jeg ikke var korrekt, men dommer bestemmer. 3 minutter igjen av tilleggstiden. Tar de faktisk ballen kort, Sandnes Ulf. Slås det inn, og nesten at det står 2-1 til hjemmelaget. Det er uhyre nære at FKH slipper inn enda et mål her på tampen. Men heldigvis er Stopple på plass og redder. Men det er frisparken ble tatt kjapt da, som ble hedda. Stopple var der. 2 minutter igjen. Hannola til Solheim. Så klarer han ikke å finne Grindhøvin sentralt. Mehmed. Pereira på høyre sida. Ut fra FK-forsvaret, det er Sandnes Ulf som har ballen. Så er det god jobb av Hannola. Legg igjen til Grinnau. Så må Emil Råd være på tå, bryte Kryger foran høyrebekken. Han er sikkert 30 kilo tyngre enn Emil Råd, og så havner han opp på Råd etterpå. Innkast til Sandnes Ulf. Han blir frispark faktisk. Det betyr ny mulighet for Sandnes Ulf, og drømmen om 3 poeng i Sandnes er på vei til å svinne hen for FKH. Kryger skal slå dødballen.

0: Det er en meter, halvannen inn fra sidelinja. Slås inn, Stopple kommer ut, og ja, bokser videre bak i feltet, heddes inn igjen. Keeper roper Stopple, og ballen ender til slutt opp i klippene hans. Dunker langt opp, men det var et uhyre svagt utspill til å være Frank Stopple. Føttene er jo en store styrke, og når utspillet går utover sidelinja, så spørs det om ikke det blir med ett poeng. Det er 15 sekunder igjen da, av tilleggstid, så vi ser om dommer legger til litt mer kanskje. Skåringen kom jo i løpet av det første. Ekstra minuttet, FKH får faktisk tak i ballen her da, Rod mot Diarra, men keeper Floli kom ut. Og får klippene på ballen. Dunker langt opp. Helten Nilsen prøver å ta ned, klarer ikke det. Og det kan heller DBS og Sandnes Ulf angripere. Bra jobb av Handola, vinner for FKH med over de tillegg til fem minutterne. Almar Grinnøv sentralt i banen. Litt stykke på halvdelen til Sandnes Ulf. Har Nordby fremme som spiss nå, FKH. Rod til Handola, må innlegget komme fra Pyri Handola. Nei, legger han heller tilbake igjen, men passningen er for dårlig. Og da spørs det hvor mye får i lov til her. Dommer fortsatt ikke blåst. Stopple med ballen i beina nå. Han dunker opp, og der blåser dommer og sier at det var det fra Østerhus Arena. FKH 1, Sandnes Ulf 1.
1: FKH Direkte i Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
0: Ja, FKH har ikke tapt, men de har tapt tabelltoppen, for med 1-1 borte mot Sandnes Ulf så går Kongsvinger forbi FKH. I tillegg så spiser Strømsgodset inn 2 poeng, og det er plutselig lenger ikke like gode forutsetninger for FKH med tanke på et direkte opprykk. Så bra ut lenge. FKH tok ledelsen i 13 minutter. Lars Remmem med god hjelp av Sandnes Ulf-keeper Tord Floli. Men det var aldri et FKH som var oppe på toppnivå i dag, og utover andre omgangen så var det Sandnes Ulf som spiste seg mer og mer inn i kampen, og så ut som det laget som skulle skåre kampens andre mål, og det gjorde de jo 1 minutt på overtid. Så ble spiss Ole Sebastian Sundgått spilt i Jøno. Han løpte fra hele FKH-forsvaret, og alene med Stopple så gjorde han ingenting feil. Satte ballen i mål 1-1, og FKH klarte aldri å få noe særlig trykk på Sandnes Ulf-målet de siste minutterne av tilleggstid, og det betyr det 1-1, og FKH som detter ned fra første til andre plass. Nå er det Lyn som gjelder på onsdag allerede. Vi må håpe at FKH kommer ut i en annen utgave enn den litt halvslappe de kom ut med i dagens kamp. Jeg, Jørgen Grønningen, takker for følge. FKH Direkte tilbake altså på onsdag for å følge deg gjennom FK Haugesund mot Lyn fra Haugesund Sparebank Arena. Kampstart er 19.00. Sendestart her på 102 fra 18.00. Ha en strålende søndag videre.
1: FKH Direkte i Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
2: Hei, er du en som liker å gjøre ting selv? Vi på HTH har nå bygget et svært lager bak butikken, som i praksis betyr at du kan få ditt kjøkken, bad eller garderobe her og nå. Kom innom oss, så viser vi deg mulighetene. Velkommen til HTH Kjøkken.
3: Gjør et høstkupp hos Marina på ny båt fra Yamarin eller Buster før prisstigningen, og vi lagrer båten din gratis til våren. Benytt sjansen nå og bytt ut din gamle pongsmotor med en ny Yamaha til kampanjepris. Velkommen til Marina AS, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
4: Mala på, mala på.
5: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
6: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både å se hva dere trenger og gi dere en god pris.
7: Hei, Tor Sigtved fra Intersport Haugesund. Rett utstyr er det som gir deg ekte treningsglede. Hos Intersport Haugesund møter lokale fagfolk som brenner for sport og friluftsliv. Velkommen til Intersport i Edda Kinobygget, sportsbutikken i Haugesund sentrum.
8: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.

0: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Noe godt til lunsj eller middag, fest eller julebord? Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Daily lunsj, påsmort, nydelig koldbord og juletapas. Og vi er stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. For meny og bestilling, se biografen.no.

0: Vi i Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesø bilverksted på Nordheim. Se autoeksperten.no.
1: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

0: på. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
1: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer, helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
3: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandeid.

0: Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
2: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.

0: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både å se hva dere trenger og gi dere en god pris.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.